0: afgjort. Det skyldes, at to dommere i byretten langt inde i retssagen erklærede sig inhabile. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og det er ikke særlig ofte, at dommere opdager, at de er inhabile så sent inde i processen, hvor der allerede har været 16 retsmøder i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Man burde have tjekket sin habilitet, inden sagen overhovedet var gået i gang. Og derfor er det ikke bare lidt pinligt, men meget pinligt for Københavns byret, og pinligt dermed også for retssystemet.
0: 23 grader på Sjælland og næsten sommer i hele landet lørdag. Derfor lyder rådet for Kræftens Bekæmpelse også: brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne. Det fortæller specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
2: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt, som gør, at den her solbrun kulør er super moderne. Og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om, at det her altså er farligt.
0: Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse en kampagne målrettet unge i juni. For ønsket om en flot kulør får mange til at glemme, at solen kan være skadelig. Vores reporter Tobias Jeggesen tog forbi Aalborg Handelsgymnasium for at høre, hvorfor det er så vigtigt at være brun.
3: Jeg tror også for os unge går vi meget op i at være brune, man ser bedre ud.
4: Det ved jeg ikke, man føler sig bare, at man ser godt ud og føler sig sådan lidt lækker og sådan lidt.
5: Ja, jeg synes det er rigtig flot at være brun, og man får ren hud og sådan noget.
0: Sagde Edith Lynggaard Adamski, Victor Tage Andersen og Cecilie Nis Andersen. Klart vejr med temperaturer ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Svag til jævn vind fra syd.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser en talsperson fra Pentagon. For få dage siden, der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis havde ikke havde nogen strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krogh, der er Merz' kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
2: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militærs side.
1: Og en mindre militær tilstedeværelse i Europa kommer ikke uden omkostninger for amerikanerne.
2: Det er for eksempel afgørende for USA's globale militære rækkevidde, også når det gælder Mellemøsten for eksempel.
1: Der er mere end 36.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøjer på jobbet, men kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på CBS. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
3: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgiver kan sende deres medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Og chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen, han frygter, at det kan få konsekvenser.
4: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic advokater har anmodet en FN-domstol om et løsladelse ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdag er solrigt og efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader i løbet af lørdagen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

jeg ikke. Det virker som om, at du elsker dig selv. Det her er en test, klarer jeg den? Men du visker så stille, at du vil mig om.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA har gjort alvor af truslen og trækker nu en del af deres styrker udstationeret i Tyskland hjem. Det oplyser en talsperson fra det amerikanske forsvarsministerie. Beslutningen den kommer efter en evaluering af styrkeopstillingen i Europa, siger talsmanden. Men ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog, så skal tilbagetrækningen dog ses som en stigende utilfredshed med de europæiske NATO-allierede, og som et modsvar til den tyske kansler Friedrich Merz' kritik.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen.
1: I skrivende stund er der omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Og ifølge Jakob Krog, så er det ikke så meget beslutning om de 5.000 soldater, der er problemet for Tyskland, Europa og NATO, men signalet bag.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Selvom det kun er maj, så er der flere steder sommervejr i vente. DMI varsler op mod 23 grader på Sjælland og høj sol i det meste af landet i løbet af lørdagen. Men særligt de unge, de overhører advarslen om at undgå at opholde sig for længe direkte i solen. Ved Nordhavnsbadet i København, der spurgte min kollega Dorte Fals, hvorfor de unge gerne vil se solbrune ud.
3: Hvad brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
4: Det er nok også for at få en god tanline og se godt ud til sommer.
5: Jeg har også lidt utålmodig på det punkt, at jeg vil gerne se brun ud hurtigst muligt.
1: Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen. Men hun mener, man skal passe på, hvilket tidspunkt på dagen man gør det.
6: Først og fremmest kan jeg jo godt forstå, at når solen skinner, så har man bare lyst til at komme ud. Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
1: Rådene fra Kræftens Bekæmpelse lyder, at når solen skinner, så skal man huske solcreme og blive i skyggen og ikke sole sig mellem 12 og 15. Det katolske ærkebispedømme i den amerikanske storby New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 1.300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Advokaterne, der repræsenterer ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp mod ærkebispedømmet. Lørdagen starter solrig, men efterhånden mere skyet med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet Reuters. For få dage siden, der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis ikke havde nogen exit-strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
2: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militærs side.
1: Der er i dag omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Har din chef sendt dig på kursus for at lære at bruge kunstig intelligens? Svaret er formentlig nej. En ny undersøgelse lavet på CBS viser i hvert fald, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Dansk Erhverv mener, det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI. Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, det siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
4: Dels kan der være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic' advokater har anmodet en FN-domstol om at løslade ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, det vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdagen den starter solrig, men efterhånden bliver det mere skyet med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 32 grader i løbet af lørdagen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: .000 færre amerikanske tropper kommer i fremtiden til at være udstationeret i Tyskland. Det amerikanske forsvarsministerie oplyste i nat, at man henter en andel af sine omtrent 35.000 udstationerede soldater fra Tyskland hjem. Officielt der skyldes beslutningen en gennemgang af ministeriets styrkeopstilling, som det hedder. Men spørger man vores USA-korrespondent Jakob Krog, så skyldes det nok nærmere frustration over NATO, og som et modsvar til den kritik af Iran-krigen, den tyske kansler Merz kom med tidligere på ugen.
2: De amerikanere har offensichtlich keine Strategie. Og das Problem bei solchen Konflikten ist immer...
1: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz. Kort efter, der troede Trump med at trække soldater ud af Tyskland. Og når beslutningen den giver panderynker rundt omkring på de europæiske regeringskontorer, så skyldes det ikke de 5.000 soldater i sig selv, men nærmere det signal, det sender, siger Jakob Krog.
3: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul, der lever skadedyret pælormen, og med varmere temperatur, så stiger pælormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg fra Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pælormens aktivitet.
4: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom, om der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Et af de steder, pælormen har angrebet, er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pælormens huller.
5: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Det katolske ærkebispedømme i New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Advokaterne, der repræsenterede ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Det bliver solrigt i dag, dog efterhånden mere skyet med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Lokalt ved kyster med pålandsvind mellem 13 og 17 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA trækker soldater ud af Europa. Donald Trump vil hente 5.000 soldater hjem fra Tyskland, og dermed bevæger USA sig endnu en gang længere væk fra Europa og NATO, siger USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO.
1: Beslutningen kommer efter, at Tysklands kansler Friedrich Merz tidligere på ugen offentligt kritiserede USA's krig i Iran. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, og der er dog grænser for, hvor mange tropper Trump kan trække ud, siger Jakob Krog.
2: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens, så er det næppe, fordi din chef har sendt dig på kursus i det. En ny undersøgelse fra CBS viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så viser undersøgelsen også, at det cirka er hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
4: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Og så har klimaforandringerne ramt lystbådehavnene. Pæleorme gnasker løs på både og bølgeskærme. Blandt andet i Vejle lystbådehavn kan mobilitetschef i kommunen, Pau Bro Larsen, fortælle.
5: Særlig skærmen her bagved os, den er hårdt medtaget af pæleorme. Og faktisk i en meget dårlig stand, så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en honning direkte igennem.
1: Men det er ikke bare i Vejle Løsbådehavn, at pælormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne-Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pælormen, fordi den også spiser skibsfrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
6: Vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Og det bliver rigtig pælerumsvejr igen i dag med masser af sol, men op ad dagen efterhånden også mere skyde med risiko for enkelte byer i Vestjylland. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA vil trække 5.000 amerikanske soldater ud af Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, der tilføjer, at tilbagetrækningen vil ske i løbet af det næste halve til hele år. Ifølge Pentagon er beslutningen taget efter en gennemgang af, hvordan amerikanske soldater er fordelt i Europa, og hvad der er brug for militært. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Sten Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Altså, USA har jo ligesom haft soldater i Tyskland siden 2. verdenskrig, så køber du USA's forklaring?
2: Altså umiddelbart så er det jo faktisk, hvad Donald Trump har sagt længe, at han gerne vil gøre, og allerede sagde i sin første embedsperiode som præsident, at han ville gøre, trække amerikanske soldater ud af baser rundt omkring i verden. Men timingen gør det svært at tro på det her, fordi det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
1: Og der er jo omkring 35.000 amerikanske soldater i Tyskland, så betyder det overhovedet noget, at 5.000 af dem altså smutter?
2: Altså det er først og fremmest sige noget, der har politisk betydning, fordi de 5.000 svarer meget godt til, hvad den forrige præsident Biden indsatte ekstra i Tyskland, da Rusland invaderede Ukraine for 4 år siden. Men politisk betyder det noget, fordi de amerikanske styrker er den ultimative garanti for Tysklands og Europas sikkerhed.
1: Og nyheden om, at soldaterne her, den kommer jo så i kølvandet på, at Donald Trump i går også sagde, at han vil hæve toldsatserne på biler og lastbiler fra EU til 25% fra næste uge. Hænger det også sammen med konflikten mellem Tyskland og USA?
2: Ja, det igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han ville forhøje den til 25%. EU har advaret ham om at lade være. Nu gør han det så alligevel, og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
1: Lød det her fra Sten Nørskov. Og herhjemme vil det også få konsekvenser, hvis Trump altså gør alvor af sine nye toldtrusler. Det fortæller Peter Bay Kirkegaard, der er senior chefkonsulent i Dansk Industri.
3: Vi har en masse underleverandører i Danmark, der leverer ind til den tyske bilindustri, og også den franske bilindustri for den sags skyld, og de vil jo komme til at blive ramt på det her. Men det mere alvorlige problem er selvfølgelig, at det skaber fornyet usikkerhed om rammevilkårene for handel mellem USA og EU, og det er selvfølgelig noget, der kommer til at påvirke danske virksomheder, uanset hvilken branche de er indenfor.
1: Peter Bay Kirkegaard minder dog også om, at Trump før har viftet med toldhammeren, uden at ende med at bruge den. Hver tredje af os bruger så gengæld AI på jobbet, men det er kun hver tiende af os, der har været på kursus i, hvordan vi bruger de nye værktøjer i en jobmæssig sammenhæng. Det viser en ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School. Undersøgelsesresultatet bekymrer Mads Samsing, der er forbundsformand i HK Danmark.
4: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt, nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Også på arbejdsgiversiden mener Dansk Erhverv, at det er et problem, at det kun er hver tiende medarbejdere, der har været på kursus i at bruge AI. Chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter, at det kan få konsekvenser.
5: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Og så til sol og næsten sommer. Der har været godt blus på solen de seneste dage, og efterhånden følger temperaturen også med. Og så er der mange, især unge, der overhører advarslerne om at undgå ophold sig for længe direkte i solen efter devisen. Hellere brun og lækker end bleg og sikker. Et af de steder, man ser det, er på Nordhavnsbadet i København, hvor mange ligger og slikker sol.
6: Hvad brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
7: Det er nok også for få en god tanline og se godt ud til sommer.
8: Jeg har også lidt mod på det punkt, at jeg vil gerne se brun nu hurtigst muligt.
1: Sagde Eva Roborg, Petra Mosavi og Andreas Ståhl Zachariasen. Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen. Men man skal altså lige overveje, hvornår på dagen man gør det.
9: Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
1: Og også i dag er der mulighed for at nyde solen med måde. Men det begynder at lakke mod enden i den her omgang, Op ad dagen bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byger. 17-22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det er blevet god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige Auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 tropper hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
1: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
1: Fortalte Jakob Krog. I aften skrev Donald Trump også på sit sociale medie, at han fra i morgen også vil hæve toldsatsen på biler, der bliver importeret fra EU, fra 15% til 25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens på arbejde, så er det nok ikke din chefs skyld. En ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det får Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, til at løfte øjenbrynene.
3: Det synes vi er lidt foruroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Dansk Erhverv mener, at det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI.
3: Hvis vi gerne vil skalere AI og have den produktivitetsgevinst ud af det, som vi håber på, så er der nødt til at være nogle flere, som ved, hvad det er, de egentlig skal bruge det til.
1: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der rent faktisk bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, sådan lyder det fra ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen på Copenhagen Business School.
4: Dels kan der være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Forår er lige med liv i lystbådehavne og badeanstalter, men under vandet er der også aktivitet. Lidt for meget. Skadedyret pæleormen guffer løs af trækonstruktioner i lystbådehavne og badeanstalter i et uforventet tempo. I Vejle lystbådehavn er både en bølgeskærm og pæle, der burde kunne holde op mod 40-50 år, et op på bare 15 år. Og det var en overraskelse for kommunen, siger mobilitetschef i Vejle Kommune, Pau Bro Larsen.
5: Særlig skærmen her bagved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en honning direkte igennem.
1: Men det er ikke bare i Vejle Lystbådehavn, at pæleormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pæleormen, fordi den også spiser skibsvrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
6: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom, om der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Og mere klima. Det har nemlig de sidste dage været shorts og t-shirt vejr. I flere dage har der været forårssol over hele landet. Rådet fra Kræftens Bekæmpelse lyder derfor, brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det stik modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne, fortæller specielt konsulent for Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
7: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt, som gør, at den her solbrun kulør er super moderne, og det er rigtig svært for også som kræftbekæmpende organisation og stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om at det her altså er farligt.
1: Og der er mere sol i dag, men det bliver også skyet op ad dagen med risiko for byer i Vestjylland. 17-22 grader. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump vil trække 5.000 soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Trump har allerede i sin første regeringsperiode talt om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa. Men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
1: Samtidig har Trump varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler, der bliver importeret fra EU til 25% fra på mandag. Til det stiger Sten Nørskov.
2: Igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han vil forhøje den til 25%. Og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
1: Hver tredje af os bruger kunstig intelligens på arbejdet, men det er kun 1 ud af 10 af os, der har været på kursus i det. Det viser en undersøgelse fra Copenhagen Business School. Ekstern lektor Per Østergaard, der har været med til at lave undersøgelsen, undrer sig.
3: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
1: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem. Blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Men ikke alle ser sådan på det. En af dem er Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos virksomheden Legeakademiet i Hørsholm. Her får medarbejderne et kursus i, hvordan de beskytter data, når de arbejder med AI. Men de kommer ikke på kursus i, hvordan de bruger teknologien.
4: Jeg tror ikke nødvendigvis løsningen er, at der er en ledelse, der kommer ind ovenfra og beordrer, hvem der skal lære hvad på hvilken måde, og det skal være et formelt kursus med en certificering. Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
1: Pukkelhvalen Timmy er her til morgen blevet sluppet ud i Skagerrak nord for Skagen. Timmy er flere gange strandet på den tyske kyst og er blevet transporteret på en pram ud i Skagerrak. Den blev ifølge det tyske medie Bild ved nitiden sluppet ud i friheden igen. Tyske rigmænd står bag redningsaktionen, som har udløst meget opmærksomhed. Den danske biolog og hvalekspert Carl Kinse synes, at redningsaktionen er både uværdig og vanvittig. Han frygter, at hvalen bliver bytte for de mange spækhugger i området, og han er i det hele taget modstander af redningsaktionen. Selvom det er velment, så er det ikke dyrevenligt, siger han. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog noget mere skyde eftermiddag. 18-23 grader med en svag til jævn vind fra omkring sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Ja.

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Mit navn er Jakob Saulik, og du tænker måske, hov, det er da ikke Sylvester Sabello, som sender debut lige nu. Og det har du fuldstændig ret i, fordi at Sylvester, jamen han sender debut senere i dag, direkte fra Spot Festival i Aarhus, hvor han er på pletten sammen med en anden kollega, Tilde Bang Christensen, hvor de sætter en masse dejlig fokus på det, vi kan kalde morgendagens stjerner måske, når de skal fyre den af på scenen i Aarhus under Spot Festival. Det er mellem 13 og 16, du kan opleve det her på P6, men der er altså rigeligt med god grund til at blive hængende indtil da. Blandt andet fordi, at der lige nu er P6 med Saulik! Og det betyder selvfølgelig, at vi skal høre en masse bangers her lørdag formiddag. Og ja, hvad fanden hører man sådan lørdag formiddag, hvor solen skinner? Flere steder i landet, der sniger temperaturindekset sig et godt stykke over de 20 grader. Og det tænker jeg, vi skal markere med en vaskeægte sommerbasker af Gorillaz. På det her nummer fra 2018, jamen der får de besøg af jazzgitarristen, legenden, George Benson, som blandt andet har turneret verden rundt med Miles Davis. Og et lille fun fact er, at i musikvideoen, der er det Jack Black, der spiller guitar. Og måske er det fordi, at George Benson er 83 og er lidt for gammel til at medvirke den slags. Nå, men her får I den. Gorillaz med Humility. Og velkommen til.

0: Der er altså California Vibes for fuld valuta her i Gorillaz' Humility. Med George Benson på jazzguitar, vil jeg mærke. Og nu nævnte jeg også lige musikvideoen her, inden sangen kom på. Men i den, der kan man se karaktererne fra Gorillaz, de her fiktive tegneseriefigurer, skøjte ned af Venice Beach i L.A. Og vi skal faktisk til endnu en sang, hvor at det gør sig gældende i musikvideoen. Altså at bandmedlemmerne står på rulleskøjter langs Venice Beach i Los Angeles. Det er åbenbart en ting, man gør, men hvem er det så, vi skal høre her? Jo, vi skal faktisk forbi en satiregruppe fra New Zealand, der kalder sig Flight of the Conchords. Og den her sang, det er en hyldesang til alle kvinder i verden. Ladies of the World.
1: Skud!

Og så er det her, at man tror, at sangen stopper, men det er som om, at Flight of the Conchords her, de tænkte, nej. Nu har vi lavet så lækkert et korarbejde, og det skal altså ikke gå til spil. Så derfor vælger de at fade op fra i den form for ja, meget, meget sommerligt kor, som kommer her. Altså, hvis det her, det ikke dufter af en formiddag i maj med solskin for dig, kære ven. Jamen, så er du altså lidt spøjs fætter, må jeg sige.

Ladies of the World af newzealandske Flight of the Conchords. Og vi bliver i udlandet, fordi at nu skal vi en smuttur til Holland, men også lidt til Tyrkiet, fordi vi skal forbi den tyrkisk-hollandske gruppe Altin Gün. Og hvis du sidder og tænker, det ved jeg godt nok ikke, hvad er for noget, jamen så kan jeg lige lynhurtigt sige, at det er en Grammy-nomineret gruppe, ja, som sagt fra Holland, som spiller, hvad kan man kalde det, psykedelisk rock, som har referencer til tyrkisk folkemusik. Og hvordan lyder det, tænker du? Jamen, lad os lige høre det her. Her får I Kemalim af Altin Gün i P6 med Savlik. Og den her rytmesektion, du får bagved,

Her fik du nogle tyrkiske og hollandske toner fra Altin Gün, som for nyligt også gæstede Den Grå Hal ude på Christiania. Det kan være, man var så heldig at være til den koncert. Og apropos koncerter, så skal vi til en gruppe, som for nyligt blev annonceret til Roskilde Festival i år. Og den gruppe, som har fået min arm i vejret i ren skær begejstring over, at de er blevet annonceret, fordi jeg har virkelig drømt længe om at se det her blive foldet ud live. Og nu kan det endelig lade sig gøre, medmindre jeg lægger en eller anden alkoholiseret mudderpøl og ikke kan noste mig sammen til at komme ind på pladsen. Det er desværre sket før, men gruppen her, de kalder sig for Get Down Services, og sangen, du skal høre her, den hedder Dog Dribble. Og det er lidt i den her, jeg nærmest kalder britiske ånd, hvor der er, der kører noget, stramt beat ned under, en fed bass, og så der bliver der sagt nogle ting i sådan lidt en spoken word-stil. Get Down Services, de er fra Bristol i Storbritannien, og de er sådan lidt et love child mellem Sleaford Mods og Viagra Boys. Så jeg tænker altså bare, at vi ses i moshpitten op foran.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Stort set alle de navne, du lige hørte her i spottet for P3's næste, jamen dem kan du også opleve på Spot Festival i år. Måske har du allerede hørt nogle af dem i går, ligesom du kan høre dem her i aften kl. 22.30 på Spot for Guar!

Ja, der er lige nogle stadiontrummer her, som spiller sangen ud på Funquas sang Alt, hvad jeg vil. Og du kan få lov til at opleve hele Funquas herlighed, det her enorme hooligan-kor og Mikkel Øster i front, når at de spiller to gange under Spot Festival her i dag. Den første koncert er jamen, sådan en form for showcase-koncert, der kalder sig for Spot Light, arrangeret af Live Nation, som spiller på Salling Rooftop i Aarhus klokken 13.15, og så spiller Funquar også igen samme aften klokken 22.30. Men jamen, gå videre med mine kollegaer i debut senere her på P6. De kommer nærmere ind på, hvordan det foldes ud. Mm-hmm. Men nogen, som spillede på Spot Festival i går, det er hende her. Hun hedder egentlig Alma, men når hun laver musik, så kalder hun sig for Jomfru. Hun er vist også journalist til dagligt. Det er meget sjovt. Ligesom mig egentlig. Hmm. Her får jeg hende med ægte kvinde. Og læg lige mærke til, hvor fed Tame Impala-agtig bas, der bliver spillet her. Smag på det!

Jeg har fornøjelsen af at se Jomfru her optræde, ja, et par gange. Faktisk også to gange tidligere på Spot Festival. Jeg tror, det har været i 2022 og 2023. Og hver gang har det altså været en fornøjelse at se hende live. Og jeg håber også, at hvis du så hende i går, at du havde en fed oplevelse med det. Nogle andre, som man kunne have en fed oplevelse med i går, det er den aalborgensiske duo Schæfer, som består af Anna Skov Jensen og Emil Mors Rasmussen. De havde fornøjelsen af også at spille på Spot Festival i går, hvor at, ja, de jo, selvom at de er en duo, så havde de altså et band med. Og nu skal vi høre en sang fra den EP, som de udgav her i marts måned. Og det er en sang, hvor at de får pæn besøg af multi-instrumentalisten. Ja, og jeg vil også sige kæmpe talentet, Ollie Wallace. Sangen her, den handler om at være på et all-inclusive cruise som 80-årig pensionist. Ja, den har du måske ikke hørt før. Her får du den all-inclusive af Schæfer.

Olly Wallace får lige lov til at fløjte den ud her på Schaefer's All Inclusive, som ja, du måske havde fornøjelsen af at opleve i går på Spot Festival i Aarhus, som i de her dage løber af stablen. Og vi dækker det også senere her på P6, når vi sender live i debut på Spot med Sylvester Sabello og Tilde Bang Christensen ved roret fra, jamen det er fra kl. 13 til 16 her på P6. Så bliv hængende indtil da. Men altså, skal vi ikke lige høre noget fra dengang Beatles tog til Indien og havde en ret vild tur, lød det vist til. De var i hvert fald ikke de samme, da de kom hjem, kan man vist roligt sige. Det her, det er sangen Dear Prudence, som vi skal forbi nu. Og efter den, jamen, så skal vi høre et nummer af C.V. Jørgensen, hvor man tydeligt kan høre, at C.V. Jørgensen, han har hørt en del Beatles i sin ungdom. Og det er helt ned til, hvordan sangen starter, og hvilken guitarlyd, der er valgt. Og så især, hvilken akkord. Jeg tror faktisk, det er en... Lad mig lige hente en guitar, ligger herovre. Det er vist en... Ja, det må være en D. Jeg kan lige... spiller jeg lige ind her, fordi der er lidt noget støj i starten af sangen. Nå, men jeg vil mixe den her sang over i C.V. Jørgensens sang Elisabeth, og så kan I måske se, hvad jeg mener med den guitar her. Og det her, det er altså en sang i pænt meget stereo.

Nå, skal vi lige høre om den kære Siv Jørgensen. Han har hørt lidt Beatles i sin musikalske opvækst. Her får I ham med hyldsangen til sin mor, Elisabeth.

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Sev Jørgensen kiggede mod Beatles' Dear Prudence, da han skulle skrive guitariffet til den her Elisabeth, fik du her af C.B. Jørgensen. En ganske fortrindelig lille hymne og hyldest til hans mor, Elisabeth. Og det er en sang, som Sev Jørgensen han flittigt har luftet på sin turné, også på den seneste turné i 2018. Og apropos turnéer, så skal vi nu til en musiker fra New Zealand, som gæster Danmark her til juni. Hun kalder sig for Aldo Harding, og hvis du ikke kender til hende, jamen så er det sådan et meget folket indie singer-songwriter-univers med den her utrolig, jamen jeg vil sige sådan lidt mystiske stemme. Og så, så er der musikvideoen til den her sang, vi skal høre nu. Der er der altså... der er bare en kæmpe hat. Altså, det er simpelthen en stor hat. Og jeg synes simpelthen, du skal gøre den tjeneste at gå ind og se den her musikvideo på et tidspunkt. The Barrel af Aldo Harding. Kæmpe hat. Men når det så er sagt, så læg mærke til, hvordan bassen bare groover derudad i den sang her.

Ja, som sagt, så optræder Aldo Harding med en kæmpe hat i musikvideoen til den her sang, The Barrel, som den hedder. Og det kan du opleve i Store Vega til juni, men nok om det. Lige om lidt, så kommer der en radioavis, og vi kan lige nå en enkelt sang inden da. En vaskeægte basker fra 80'erne, leveret af Human League, Don't You Want Me. Tjek det ud. Jeg sender endnu mere musikradio på den side, den her, og en radioavis. Du lytter til P6 med Sauli.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er næppe mange flere amerikanske soldater i Europa, der er på vej hjem til staterne, end de 5.000 fra de tyske baser, USA's præsident Donald Trump nu har beordret hjem. Trump talte allerede i sin første regeringsperiode om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa, men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
1: Men selvom Donald Trump så skulle have lyst til at straffe Europa yderligere ved at trække flere soldater hjem, så vil det blive svært, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Donald Trump har desuden varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler produceret i EU fra 15% til 25%. En pukkelhval, som har været strandet i Tyskland, er her til formiddag blevet sat fri i Nordsøen, det skriver det tyske medie Bild. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er flere gange strandet på den tyske kyst ved Lübeck, hvor de tyske myndigheder til sidst opgav at trække den fri, blandt andet fordi man vurderede, at hvalen var for svag. Siden er to velhavende tyskere trådt til og har foranstaltet en redningsaktion, hvor hvalen er blevet transporteret i en pram fyldt med havvand op nordvest for Skagen. Men Jakob Højer Christensen, der er havdyrsekspert ved Bionaut, tror alligevel ikke på, at redningsaktionen vil lykkes.
4: Det mest sandsynlige, det absolut mest sandsynlige, det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
1: Andre eksperter har sammenlignet det med at trække en døende ud af hospice og efterlade vedkommende i en skov. Og Jakob Højer Christensen tror også, at vi snart ser Timmy igen.
4: Altså, jeg tror det mest sandsynlige er, at Timmy enten kommer op på vestkysten på et tidspunkt, eller hollandskyst, eller over ved England.
1: Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften, det skriver Spirit på sin hjemmeside. Det skyldes ifølge Reuters en fordobling af priserne på flybrændstof, som følger Iran-krigen. Det betyder, at alle flyselskabets afgange er aflyst, og kunder opfordres til ikke at tage i lufthavnen. Spirit Airlines har tidligere, ifølge Reuters, stået for 5% af alle amerikanske flyvninger, og alene de første 14 dage af maj havde selskabet over 4.000 planlagte indenrigsflyvninger i USA. Kollapset vil ifølge Reuters koste tusindvis af job. Virksomheden har lige over 11.000 ansatte. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog til en mere skyet eftermiddag. 18-23 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra omkring sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Mit navn er Jakob Saulik, og du tænker, jamen plejer en debut ikke at sende på det her tidspunkt, Jakob? Og der kan jeg kun sige, at du har fuldstændig ret, fordi at det er nemlig Sylvester Sabello, som plejer at sende i det her tidsrum fra 10 til 12. Men Sylvester, han er taget til Spot Festival i Aarhus i dag, og han sender live fra 13 til 16 direkte fra pladsen sammen med sin medvært Tilde Bang Christensen. Og det bliver et program, hvor der både kommer gæster og det ene og det andet, så jeg tror vist roligt, man kan sige, at det bliver et aldeles fremragende program, ligesom Mads Steffensen, han plejede at sige. Så er det ligesom på plads. Men det betyder ikke, at du skal snydes her den næste time på kanalen. Jeg har nemlig æren af at sende endnu en times dejlig musikradio til dig, og vi skal forbi noget af det helt friske, som også er aktuelt på Spot Festival, og vi skal forbi noget oldgammelt i form af Pink Floyd. Så skal vi også forbi temasangen til Nakkered, som har fået nye værter. Og så skal vi også forbi den her basker. Og den skal nok sørge for, at der bliver sat ild til din lørdag formiddag her på B6. Her får du Stretch med Why Did You Do It? Og hvor ville jeg dog bare ønske, at jeg kunne synge som deres forsanger. Så jeg jo aldrig holde min kæft. Det gør jeg ikke i forvejen.

Gruppen her, den blev sat sammen af Fleetwood Macs manager og Fleetwood Macs' trommeslager Mick Fleetwood. De kalder sig for Stretch, og sangen her, det var en lille funky sag, der hedder Why Did You Do It? Og nu skal vi til noget helt, helt andet, fordi vi skal en tur tilbage til Danmark. Vi skal nemlig forbi den kære Peter Sommer og hans sang fra pladen Elskede Drømme, Drømmer og Elske. Her får du en sand kærlighedshistorie. Øj, hvor smuk.

fredag i sidste uge havde jeg også fornøjelsen af at sende radio her på P6. Og der havde jeg besøg af musikjournalisten René Fredensborg, som påpegede, at den her sang, den havde nogle melodiske fællestræk med Superheroes-sangen Someone Else. Her fik du altså The Marias med No One Noticed. Og nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal en tur tilbage til Danmark, hvor der er, at den kære Luna Esrin i front for Icesave fyrer den op her under sangen Heidi Gidelim. Jeg synes, det her det er en produktion, hvor trommerne lyder helt vanvittigt godt. Det er sådan, ja, tilpas brøde, afbalanceret, og bassen, den er det lækkert.

Jeg bliver aldrig træt af at dykke ned i lydbilledet her i sangen Heidi Gidelim af Isay, som du også kan få fornøjelsen af at opleve på årets Roskilde Festival. Ja, det var en lille anbefaling herfra. Og nu skal vi til nogen, som nok ikke kommer til at spille på Roskilde Festival lige forløbig. Og det er nok mest fordi, at gruppens to bærende kreative kræfter mere eller mindre ikke kan fordrage hinanden. Og der er jo en del bands, hvor der er, at det ligesom er tilfældet. Så hvilken en af de her mange bands, hvor der er splid, er det, mon jeg taler om? Det er selvfølgelig Pink Floyd. Og tilbage i 1971, der udgiver den her plade, der hedder Metal. Og der er en sang på side B, som er 23 minutter lang, der hedder Echoes. Og den skal vi ikke høre, fordi at, det er simpelthen for langt lige nu til radioen. Måske en anden gang. Men på side A, der er der en sang, der hedder Fearless. Og det er en sang, der byder på et helt fantastisk guitarspil. Leveret af David Gilmour, som også synger for i kor sammen med Roger Waters her med Pink Floyd. Og til allersidst i sangen, jamen der har de af en eller anden årsag, jeg ikke helt har gennemskuddet, der har de samlet Liverpools fans synge You Never Walk Alone. Det var åbenbart også en ting, man gjorde tilbage i 1971. Du kan allerede høre det her. Prøv lige at høre.

0: Nå, ja. Pink Floyd fik du her med Fearless. Og nu går nyt til Peter Vest lidt meget amok. Så jeg ruller lidt spot. Her får en spot for Længe Leve albumet med Gutler Kasper.
1: Længe Leve musikken.
2: Det her album, det ramte bare lige, hvor det skulle.
3: Jeg lå på min seng på mit lille værelse med høretelefoner på.
4: Der kom en musikalsk majtærsker,
0: ja,
4: og lige høstede mig.
1: Længe Leve følelserne.
2: Jeg har aldrig haft så meget gåsehud, som jeg fik der. Det var meget magisk.
3: Tone triller, når man kender.
4: Og så rejser jeg mig op forandret.
1: Længe Leve albumet.
5: Velkommen til Længe Leve albumet.
1: Er programmet, hvor Gutler Kasper taler med musikere om de albums, der har formet dem.
5: Lad os høre det.
1: Søndag på B6. Live i DR Lyd.

Den her sang, den nåede kun at være tilgængelig på streamingtjenesterne i sølle 99 dage, før det er, at Salt, som bandet bag her hedder, valgte at tage den ned. Og det var en kommentar på særligt Spotify's måde at udbetale rettighedspenge til musikerne. Og så tænkte de, jamen hvis vi fjerner musikken derfra, så kan det være, at folk får lyst til at købe vores musik på mere old school fashion. Ja, derfor har jeg også erhvervet mig den på vinyl derhjemme, kan jeg løfte sløret for her. Salt med Nine. Og nu skal vi til noget lidt andet, fordi at nu skal vi høre lidt om, hvordan det er at være Father John Misty, når man tager en tur på hotel. Og jeg kan love dig for, at det går for sig. Der er blandt andet noget med en minibar, der bliver tømt, og så har han det vist med at sove ude på altanen. Og det synes receptionisten ikke er sådan helt fedt. Så læg mærke til, hvordan han taler her til Joshua Tillman, a.k.a. Father John Misty, her med sang Mr. Tillman.

Hun er en af dem, man kan spot på årets spotfestival. Her fik du Wilma Crow med Impress You. Og hun havde faktisk fornøjelsen af at spille i går i Vauxhall i forbindelse med spotfestival. Og vi bliver ved spotelotten, fordi at i går, der kunne man også opleve en vaskeægte rap-komet, stjernekomet, som jeg tror virkelig meget på. Hun kalder sig for Slalom, og prøv at høre, der er altså et flow her, som ikke er til at komme udenom. Og man kan også sige, at det her, det er altså tekster, som har noget på hjerte, og der er noget på spil, og prøv at høre, mere skal der ikke til, før der er solgt. Jeg synes, at Slaloms produktioner er mega, mega spændende, fordi de er langt hen ad vejen ret atypisk for, hvad vi ellers har skulle lægge øre til her på den danske rap-scene. Den sang her, den hedder Gider ikke trøste dig, og den får altså fuld smæk på et godt og grundigt jungle beat. Og fløjt.

0: trøster.
1: Og det er nemlig lige præcis det, som sangen her hedder. Gider ikke at trøste dig, fik du her af Slalom, som i går havde fornøjelsen af optræde på Spot Festival i Aarhus. Og du kan høre meget mere om Spot Festival senere i dag her på B6, når det er, at Sylvester Sabello og Tilde Bang Christensen sender live direkte fra Spot fra 13 til 16. Så er det også sagt. Nå, men har du hørt, de har fundet nye værter til Nak & Æd til den nye sæson, som kommer her i starten af 2027? Det er vist den tvillingepar, de har fundet. Det bliver meget spændende. Skal vi ikke lige høre intro-jinglen? Bandstyrko her med Flammer & Stakes.

En vaskægte soulbasker fik du her. Jeg håber ikke, du står og danser lidt ubekvemt op på køkkenbordet, men det havde jeg næsten lyst til i hvert fald. Nu hører vi noget lidt mere kontemporært. Søn får du her fra deres seneste album, produceret af Søren Bull. Sangen, den hedder Trist. Men først får du lige nogle kostråd.

0: USA trækker 5.000 soldater hjem fra sine baser i Tyskland, men det handler måske mere om timing end om tropper.
1: Der ville være kommet tilbagetrækninger under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, også selvom at Trump ikke havde set sig sur på Merz nu.
0: Det siger Peter Viggo Jacobsen, jeg taler med en tysklandsekspert om det lige om lidt. Flere og flere bruger AI på arbejdet, blandt andet som her til at trylle dansk tale om til fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
0: Men mange frygter, at kunstig intelligens er ved at skabe et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet. Det ser vi på lidt senere. Og så er en svagelig pukkelval her til formiddag blevet sat fri i en privat redningsaktion, hvor den er blevet fragtet 400 km ud fra den tyske kyst i en pram fyldt med vand. Men en dansk havdyrsekspert giver ikke meget for det.
3: Det absolut mest sandsynlige, det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
0: Vi ser på den omdiskuterede redningsaktion sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. USA vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, som siger, at tilbagetrækningen vil ske over det næste halve til hele år. Beslutningen er truffet efter en gennemgang af den amerikanske militærs tilstedeværelse i Europa og vurderinger af de aktuelle behov, lyder det. Der er lige nu omkring 35.000 soldater i Tyskland. Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så er tropperne der både for at hjælpe NATO med at afskrække Rusland og for at hjælpe USA selv med at lave missioner langt væk hjemmefra.
1: Der er amerikanske soldater i Tyskland, fordi de indgår i NATO's beredskab, fordi de også indgår i at varetage opgaver på en stor Ramstein-base, som amerikanerne bruger til operationer rundt omkring i hele området. Også noget, der ikke har med NATO at gøre. Og der sidder også amerikanske soldater i Tyskland og understøtter den amerikanske hjælp til Ukraine.
0: At Trump nu vil trække 5.000 soldater tilbage, vil ikke få nogen stor militær betydning, vurderer han.
1: Hvis vi bare kigger på Tyskland, så skulle der være en 30-35.000 amerikanske soldater der. Så man kan altså godt fjerne 5.000, uden at det betyder det helt store. Og det har nok også ligget i de amerikanske planer, at der skulle tages nogen ud på et tidspunkt, fordi at Trump-administrationen jo har som ambition, at europæerne skal overtage størstedelen af ansvaret for det konventionelle forsvar i Europa i 2027.
0: Meldingen overrasker heller ikke den tyske forsvarsminister Boris Pistorius. Her til morgen siger han, at Europa i højere grad skal kunne sørge for egen sikkerhed. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, du er direktør i Tænketanken Europa. Altså som vi hører her fra Peter Viggo Jacobsen, så var der planer ude i fremtiden om, at de amerikanske soldater skulle hjem. Så hvad handler den her beslutning fra Trump egentlig om?
4: Jamen, det er jo rigtigt, at der i Trumps første periode, der ville han faktisk trække hele 12.000 tropper hjem. Og det var sådan en afstraffelsesaktion over for tyskerne, især Angela Merkel nærmest personligt, over at Tyskland ikke betalte nok til tyskernes eget forsvar. Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en central rolle. Men selvfølgelig også igen vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
0: Ja, lad os lige høre, hvad det egentlig var, at Merz sagde i sidste uge om USA's ageren i Iran.
5: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen.
0: Lige nu kan jeg ikke se, hvilken exit-strategi amerikanerne forfølger, især fordi iranerne åbenlyst er dygtige til at forhandle, eller måske til bevidst at lade være. De lader amerikanerne rejse hjem fra Islamabad for at sende dem tilbage uden resultater. En hel nation bliver ydmyget af det iranske lederskab, lød det her. Så Lykke Friis, det er jo næsten almen kendt, at europæiske politikere vægter hvert ord, når det kommer til Donald Trump. Hvordan i alverden kan Merz så finde på at sige sådan her?
4: Ja, man må sige, at det, man jo i Tyskland kalder Männerfreundschaft, venskab mellem to mænd her, Merz og Trump, det røg i hvert fald gulvet i for den her forbindelse, da han sagde de her ting. Ja, altså Merz, han er kendt for en mand, der siger tingene meget direkte, og der ryger ofte også en finke af panden. Men det, der er det vigtige her, det er det hjerteblod for Tyskland, at man ikke ændrer grænser ved hjælp af magt. At man bevarer folkeretten, den regelbaserede orden. Det er den tysker nu meget, meget godt af, siden jo så 2. verdenskrig. Også genforening kunne man ikke få uden det. Så derfor er det vigtigt for Merz personligt, så vi også i Grønlandssagen. Men selvfølgelig er det også indrigspolitik i det her, for når man ser på, hvad tyskerne er meget rasende over i øjeblikket, så er det krigen i Mellemøsten.
0: Og hvis vi så lige kort her til sidst breder det ud til resten af Europa, for de seneste uger har Trump jo også sagt, at han overvejer at fjerne soldater fra andre lande, for eksempel Italien og Spanien. Hvad vil det betyde for EU, hvis Trump gør alvor af de trusler?
4: Ja, det er jo ikke så meget militært, men det er jo mere den melding, det signal, det vil sende fra Trumps side. Og der tror jeg det også, at vi skal have med her, at i Moskva, Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa, hvis det her så ind måtte fortsætte. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i de diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Og sådan lød det her fra Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Med få klik kan du få kunstig intelligens til at løse mere eller mindre alle opgaver. Og det benytter cirka hver tredje af os af, når vi er på arbejde. Men hvis du er en af dem, der nu er god til at trylle rapporter frem på få sekunder eller få sparring af en chatbot, så er det formentlig ikke takket være din arbejdsplads. En ny undersøgelse viser næsten, nemlig at de færreste bliver sendt på træningslejre i at bruge AI-værktøjer af chefen. Men det afholder ikke medarbejderne i en virksomhed i Hørsholm for at bruge dem. Og dem skal vi så besøge nu.
6: Vi laver lige nogle klip,
2: og så laver vi nogle gange
6: eller der er andre.
2: Har jeg noget i tænderne? Problemer.
7: Hos virksomheden Legeakademiet skal der laves en video til nye kunder i Frankrig.
2: Velkommen herind hos Legeakademiet, hvor Jana og jeg og alle de andre legetanter og onkler gerne vil byde dig velkommen.
7: Virksomhedens stifter taler ikke fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
7: Men ved hjælp af kunstig intelligens bliver sprog og mundbevægelser lavet om.
8: Er I klar til det?
7: Legeakademiets medarbejdere kommer ikke på kursus i at bruge AI-værktøjer.
8: Du imponerer, Jana, på fransk.
7: Og sådan er det på mange arbejdspladser. Kun cirka hver tiende af os får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet. Det viser en ny undersøgelse, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave på Copenhagen Business School.
9: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
10: So how was it? Was it French? Or was it? Yeah.
7: Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos Legeakademiet, ser anderledes på det.
2: Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
10: Fantastisk.
11: Og nu du er fransk.
10: Nu er jeg fransk. Ja. Så nu skal vi ud og have kaffe på sammen.
0: Men selvom det lykkedes at trylle dansk om til fransk i det her tilfælde, så er det bekymrende, at kun hver tiende medarbejder har været på AI-kursus. Det mener Dansk Erhverv, hvor chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter konsekvenserne.
12: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
0: Og indslaget her var sat sammen helt uden AI af Anja Binke. Og så foregår resten af den her radioavis ellers under vand. Små træædende pæleorme breder sig herhjemme, og de er blevet til lidt af en hovedpine for havne og badeanlæg. De regnormlignende bløddyr, som bliver kaldt havets termit, gnasker sig nemlig igennem pæle, moler og skibe for millioner af kroner. Og på grund af klimaforandringer har de fået langt bedre bid. Nu skal vi en tur på havnen i Holbæk.
13: Det er godt nok ikke. De er blevet fuldstændig et af pæleorme.
14: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
13: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormene en længere periode at kunne vokse i.
14: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pæleormen også problemer på nutidens havneanlæg.
15: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pæleorm.
14: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsstykker pæleormenes store appetit. I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
15: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
14: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Paubro Larsen, havde ellers forventet, at det skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
15: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en honning direkte igennem.
14: Og det kan have store konsekvenser.
15: Uden at være dommedagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte eller måske uperfekte østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
0: Og det kommer til at koste 26 millioner kroner at udskifte de kun 15 år gamle træpæle i Vejle. Et andet sted, hvor pæleormen også har skabt huller i osten, er på badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jonsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormenes huller.
16: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi
11: Vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
0: Og det var Søren Rabæk, der havde tykket sig igennem den historie. Så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Pælormen, den får altså bedre og bedre vilkår, fordi havtemperaturerne har været stigende. Er det stadigvæk den vej, det går?
16: Ja, så der kan jo være udsving de enkelte år, men det er den store trend. Og for nylig kom der en rapport fra EU's klimatjeneste, som viste, at farvandene omkring Europa oplevede ekstrem varme i 2025. Og faktisk så var 86% ramt af stærke marine hedebølger, som de kalder det.
0: Og det er jo så godt for pælormene, men hvordan er det så for det andet dyreliv, der ellers er?
16: Jamen, der er nogle arter, der rigtig godt kan lide det her. Ansjoser, sardiner og blæksprutter, de kan godt lide varmen. Men andre er truet. For eksempel torsken, som er truet af mange forskellige faktorer, men varmen lægger altså også et ekstra pres. Og lidt bredere set, så kan stigende havtemperaturer også øge presset på, at der kommer iltsvind, som jo truer rigtig mange forskellige arter.
0: Og her til sidst, hvad betyder det så i sidste ende for os mennesker?
16: Jamen, det er faktisk sådan, at havet har stor betydning bredt set, og så når havet det bliver varmere, så øges fordampningen også. Så det betyder faktisk en større risiko for de her klæbrige augustnætter. Også ekstreme skybrud, som kan skabe problemer for os om sommeren.
0: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Og vi fortsætter altså under vandet, men nu til et langt større dyr. For vi slutter nemlig med nyt om en kontroversiel redningsaktion af en pukkelhval. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er nu sluppet ud i det fri i Nordsøen. Den 30 ton tunge hval strandede i marts i Østersøen ud fra den tyske kyst. Her lå hvalen i ugevis, og de tyske myndigheder opgav til sidst at redde den. Men så trådte tyske rigmand til for at fragte ham til Nordsøen. I løbet af de seneste dage er Timmy så blevet sejlet nordpå gennem dansk farvand. Det er foregået i en pram, altså en lav båd, hvor hvalen har ligget i vand, mens den er blevet trukket af en slæbebåd. Og i går der nåede prammen Nordjylland, hvor vores reporter Frederik Gatsviller sejlede ud for at se nærmere på den.
17: Vi ligger herude, sådan 16 kilometer fra kysten inde ved Skagen, hvor vi er sejlet ud. Vi ligger lige nu og følger prammen med hvalen i herover. Den har nærmest sin egen sådan swimmingpool herude midt på havet. Det er ikke meget information, man kan få ud af dem. Faktisk ingenting overhovedet. Jeg har prøvet at spørge til, hvordan har hvalen det? Er den okay? Er den i live? Og så videre. Det er lukket land. De vil simpelthen ikke fortælle noget som helst.
0: Ja, og for få timer siden, der fik vi så nyheden om, at Timmy nu er svømmet ud i Nordsøen. Det skriver de tyske medier Spiegel og Bild, og på YouTube, der kan man også se hvalen i det åbne hav. Men Jakob Højer Christensen, du er biolog og havpattedyrsekspert ved Bionaut, og du tror alligevel ikke på, at det her det er den lykkelige slutning på den her historie. Hvorfor?
18: Jamen altså, al viden og al erfaring peger bare på, at det går stort set aldrig godt, når man prøver at slæbe nogle store, syge havpattedyr ud på havet igen. Altså, og derfor giver det ikke mening. Altså, her har man brugt masse energi på at flytte Timmy, og resultatet er sandsynligvis, at han bare dør i Nordsøen frem for på en strand i Tyskland.
0: Men hvorfor? Altså, det er jo efter sine lykkes at slæbe den fri, så hvorfor er det her et problem?
18: Jamen, det er jo ikke en målsætning, det kan ikke være en målsætning, at man bare skal få Timmy hældt ud i Nordsøen. Han skulle forhøre det også meget længere ud, men for det skal give mening, så skulle det jo være formålet, at han skal overleve. Og han bliver stresset undervejs. Det går ud over musklerne. Han var helt afkræftet i forvejen, og det kan han bare ikke overleve.
0: Men det er vel også hårdt bare at lade sådan et stort dyr dø. Altså, kan du godt forstå behovet for at redde den?
18: Ja, ved du hvad, jeg kan fuldstændig godt forstå det, og det er meget menneskeligt. Og det bliver en kamp mellem følelser og mellem logik. Altså, men her synes jeg, der er et af de eksempler, hvor man skulle have kigget lidt mere på den viden, man har, og så acceptere, at hvaler dør. Altså alle pukkelhvaler, der nogensinde er født, kommer til at dø, ligesom alle andre dyr. Og de gør det ude på de åbne oceaner, og nogle gange på en strand. Det er fuldstændig naturligt.
0: Og sådan lød det altså her fra Jakob Højer Christensen. Og på den positive note, resten af dagen i dag, der står den på tørvejr og masser af sol. Måske kommer der nogle skyer ind over Vestjylland senere med enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydvest og så 18-24 grader. Det er Camilla Mærsk, der står på broen i den her radioavis.
19: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: her er Off the Record på B6. Robert Havsted.
1: Og så blev klokken altså også lidt over 11:45, og det er lørdag, det er off the record tid, og vi har knaldhamrende travlt, og derfor taler jeg en lille smule hurtigere, end jeg plejer. Vi har nemlig travlt. Fordi det her er den korteste udgave af off the record nogensinde. Faktisk det korteste radioprogram, jeg nogensinde har lavet. Vi har lige haft os en lang radiovis, den tog et kvarters tid, og allerede, når klokken bliver 13, så smutter jeg igen. For det er en særlig weekend, den her, i det danske musiklandskab, og her på B6, det er Spot Weekend. Og vi har jo et par udsendinger her på kanalen, i form af Sylvester Sabello og Tilde Bang. De giver dig en særudgave af debut. Og den starter altså allerede klokken 13. Derfor fik du ikke debut i formiddags. Du får altså en endnu længere udgave af det, om 3 kvarters tid. Og det betyder, at vi kan ikke nå så forfærdeligt meget. Jeg vil ikke slå et eller andet kæmpe stort brød op til dig. Jeg tænker, vi skal tage den stille og roligt, men det er også en særlig weekend for mig, det her Spot Weekend. En festival, jeg er kommet på i rigtig, rigtig mange år, og fortsætter med at vende tilbage til. Så jeg tænkte, at lade de her 3 kvarter, vi har, stå i Spot Festivalens tegn. Jeg har plukket nogle forskellige oplevelser ud, højdepunkter fra forskellige år på Spot Festival. Og skal vi høre noget af den musik, som kommer fra de bands, der tidligere har spillet der. Vi skal starte med at skulle tilbage til en tid, hvor jeg ikke var på Spot Festival, fordi jeg var 2 år gammel. Spot Festivalen var også på sit år 2, og det var sådan set før, den overhovedet rykkede til Aarhus og var en byfestival. Dengang var det et omvandrende eller et omrejsende talentcirkus ud i det danske vækslags allerbedste musik. Og der i 1995... der spillede et lille band, der kaldte sig Mew. På det tidspunkt der er de stadig 2 år fra at have udgivet deres debutalbum. 8 år fra at udgive deres gennembrudsalbum Fringes. Men de havde nået at udgive en lille bitte smule. Blandt andet en EP, der kom i 1995, der hed 6 Songs. Jeg synes, vi skal starte med at høre et andet Mew. Det her nummer, det hedder Wherever, og med det... Hjertelig velkommen til den her korte udgave af Off the Record på B6.

New, som de lød tilbage i 1995, der spillede de som pur unge på Spot Festival, som altså er godt i gang, startede i går, fortsætter i dag. Og jeg er altså gået i spot mode, fordi vi har en kort udgave af programmet her i dag. Jeg var der ikke i 1995, jeg så ikke Mew som en del af det her program, men jeg vil nærmest sige, at det kan være det samme, fordi jeg har besluttet mig for, at vi skal bruge de her tre kvarterer på, at jeg vil fortælle lidt om mine højdepunkter i mine mange år på Spot Festival. Og da jeg så sad og skulle forberede det her, så gik det op for mig, at jeg kan ikke huske en fløjtende fis. Så hvis jeg havde været der dengang i 1995, så kunne jeg alligevel ikke fortælle dig noget fornuftigt om det. Altså, så snart jeg er tilbage før corona, så kan jeg nærmest ikke huske en eneste koncert, jeg har set på Spot Festival. Jeg har siddet med programmer, hvor jeg har... jeg ved, jeg har været der. Armbåndet ligger sikkert stadig i en kasse derhjemme. Men hvad der egentlig skete, det ligger ikke lige i hukommelsen. Men jeg har stadig plukket nogle forskellige højdepunkter af ting, jeg har set på Spot. Og der er jo en underliggende pointe med alt, hvad jeg kommer til at spille. Det er, at det her er en vækslagsfestival. En festival, hvor du går ud for at dyrke din musiknysgerrighed. En festival, hvor du er for at opleve noget nyt. Og noget, du måske ikke har kæmpestort forudindgående kendskab til. Men alligevel, så når man sidder og kigger tilbage efter et par år på ældre programmer, så siger man, hold da kæft, sikkert nogle navn, de havde på det tidspunkt. Det havde man nok bare ikke lige nået at tænke dengang. Det er det, der er det smukke ved at opdage tidligt. Lige nu, der skal vi tilbage til 2018. Og et band, en duo, der begyndte at samle medvind i den tid op til med et par mixtapes og så en debut-EP. På det tidspunkt var der ikke nogen albums endnu. Men Barcelona var alligevel blevet så populært et navn, at de tog den store sal, som er stor sal i Musikhuset i Aarhus. Det er et af hovedvenuesene på Spot Festivalen. Og de her pure unge drenge skulle spille det her rum op. Jeg sad selv på anden række. Det er jo en siddende sal, det er en koncertsal. Og jeg havde sammen med mine venner ved hjælp af god planlægning og decideret røvhulsopførsel omkring, overfor alle omkring os i køen, fået blokeret en hel række i den her store sal, og kunne på den måde få lov til at diktere, at så snart at Rod og Rasmus fra Barcelona, de slog den første tone an, så skulle hele salen stille sig op. Og det var der, de beviste for mig, at de var et band, som ikke bare lige havde medvind på det tidspunkt, men som var nogen, vi skulle lytte til i rigtig lang tid endnu. Så lad os snuppe lidt af det, som var ude dengang fra Barcelona. Det her nummer, det hedder Pige og Dreng.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få test?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør. Men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
7: En af gang.
2: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Når man sådan en weekend som den her tager på Spot Festival, så er det ikke udelukkende for at opleve navne, der er helt grønne og ubeskrevne og på vej op og bare klar til at blive opdaget af dig. En gang imellem kan man også få lov til at lytte på nogle af dem, man kender rigtig godt, men måske er i gang med at skifte ham og reintroducere sig til publikum. Det var det, der var på spil sidste år. Der så jeg Sulaima i store sal, ligesom Barcelona, i Musikhuset, og hun har jo lavet sådan et stilskifte. Først så kendte vi hende jo som engelsksproget R&B, så gik det over i det dansksproget, og sidste år så sprang hun altså ud som indie-kunstner, og det gjorde hun blandt andet på Spot Festival. Der kan man altså også få indie der oplevelse, men en kunstner, man kender så godt, men man får lov til at opleve dem nærmest som om, at de var nye igen. Et af de store højdepunkter, for mig i hvert fald, når jeg tænker tilbage på sidste års Spot Festival, og håber på, kunne jeg finde sådan en igen i programmet. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg kan genfinde et navn i programmet, som jeg så sidste år. En af de bedste debutoptrædener, jeg nogensinde har set på Spot Festival, da Seville, hun rullede ud på et fuldstændig forfærdeligt venue, hvor de fleste mennesker, der var derinde, de stod i kø til en bar og havde rigtig, rigtig meget at snakke om. I år spiller hun rigtige koncerter, blandt andet i samarbejde med os her på P6. Hun giver nemlig en lille showcase i eftermiddag i Scandinavian Center. Aarhus Congress Center hedder det nu. Er man på Spot Festivalen og ved at gøre klar til dagen, så kunne man jo lige kigge forbi der i eftermiddag. Lige nu, der skal vi have Seville og hendes cover af Nirvana. Det her, det er Something in the Way.

Savile og Something in the Way. Hun spillede på Spot Festival sidste år, hun spillede på Spot Festival i går, hun spiller på Spot Festival igen i dag. Og der er rigtig meget Spot Festival i dagens udgave af Off the Record på B6, fordi jeg sidder og varmer op til dag 2, måske din dag 2 på Spot Festival i år, måske du har en endagsbillet, måske du bare sidder derhjemme og fortryder, at du ikke kom afsted, ikke fik købt dig en billet. Du får en masse af det de næste 3 timer på kanalen. Fra kl. 13 og 3 timer frem, så er der debut special med Sylvester Sabello og Tilde Bang. De giver dig alt det bedste for årets spotprogram. Men min opvarmning, den går altid ud på, at jeg sidder og går en tur ned ad Mindernes Allé. Jeg har fundet ud af, at min Mindernes Allé er utrolig kort, for jeg kan ikke rigtig huske særlig meget. Så det er meget, hvad jeg har oplevet de seneste par år på festivalen. Men nogle af de her navne, som man kan få lov til på Spot Festival og opdage, inden at det bliver kæmpe stort. Og i 2022, det er jo så 4 år siden nu, der var der band, der begyndte at lægge an hen imod et debutalbum. Der begyndte at komme nogle singler, som var at finde på det her album, der kom et år senere. Og det tyder lidt på, at der var krummer i de her drenge, men det er jo aldrig til at vide, før man har fået testet det ordentligt, og det gør man altså bedst til en live-koncert. De spillede på det, der hed Allé-scenen, en klemt lille bitte scene i Musikhusparken i Aarhus, hvor der ikke var plads til alle dem, som skulle hen og se Sao Paulo. Og jeg går til den her koncert nysgerrig. Jeg går fra koncerten som glødende, glødende Sao Paulo-fan. Allerede året efter, der vendte de sig tilbage og spillede i store saler. Det var kæmpestort, og det var fantastisk. Men på det her tidspunkt, det var altså før, der var noget, der hed elendig software. Før vi vidste, hvor fantastiske de var. Det beviste de til den her koncert. På det tidspunkt, der havde de lige udgivet den her single. Og den gav eddermame hoppestemning foran Allé-scenen i Musikhusparken. Og meget, meget mudrede sko til mig, vil jeg også lige have lov til at sige. Sao Paulo får du her på deres nummer 10'er.

Et band med rigtig, rigtig meget erfaring i at spille på Spot Festival. The Entrepreneurs, It Strikes Again, Love. Et navn, jeg i hvert fald husker en hæsblæsende koncert med i Storsal i Musikhuset, hvor de bragt støj ind i den her smukke koncertscene. Det var et meget bevidst move for mig, dengang jeg bevægede mig ind til den koncert. En gang imellem, når man er på en festival, hvor der spiller så meget musik, så ender man også til noget fuldstændig og aldeles tilfældigt. I det næste tilfælde af ting, jeg gerne vil hive frem, som jeg har oplevet på den her festival, der sparkede benene væk under mig, så var det en koncert, jeg endte med, fordi at jeg skulle tisse. Og det sker faktisk tit på Spot, at man ender med at få defineret, hvad man laver ud fra, at man skal lade eller ikke lade vandet. Fordi en gang imellem, så går man glip af en koncert, fordi man lige skal nå at tisse, og så er der kommet kø i mellemtiden. Og nogle gange, så går man afsted hen for at tisse, og så er der en koncert, fordi Spot Festival foregår mange steder. I Aarhus, så der kan lige pludselig bare være en koncert foran en. I det her tilfælde, der bevæger jeg mig ind i Musikhuset for at besøge toilettets faciliteter. Og da jeg kommer op ad trappen, så stod jeg på nogle gamle bekendte. Siger jeg, hey, hvad skal du? Siger jeg, det ved jeg, saftsus mig, ikke? Siger, så kom lige med. Vi har noget, du skal høre. Det her, det kan gå hen og blive rigtig, rigtig godt. På det her tidspunkt, der havde jeg ingen, troede jeg i hvert fald, kendskab til det band, der hedder Gorgeous. På det her tidspunkt, der havde de udgivet én single. Jeg havde ikke koblet bandet og sangen sammen endnu. Men jeg går med til den her koncert og tænker, jeg kunne da godt lige sidde ned i en rumtid. Og så ruller den her duo altså ud med fuld band. Nogle ekstremt velskårne og velskrevne sange og en vokal, som var fuldstændig tryllebindende. Og så lige pludselig midt i det hele, så går det op for mig, at jeg jo faktisk har hørt lidt af det her band før. Fordi den her ene single var kommet ud fra Gorgeous. Det er en fantastisk single, og heldigvis så kunne resten af deres materiale faktisk måle sig med det. En kæmpe oplevelse, og altid dejligt at opleve og udforske, og på den måde opdage noget nyt. Gorgeous, og det var en

Gorgeous og Divine. Vi har små 10 minutter tilbage i selskab med hinanden, du og jeg. Så er der debut special live fra Spot Festival. Men jeg kan nå et højt punkt mere. Noget jeg husker tydeligt. Det her super hypede københavnske støjrockband, som skulle til Aarhus og bevise sig. Unge gutter endnu en gang. Communions, de havde udgivet nogle vanvittige EP'er, da jeg så dem første gang live. Men jeg har ikke lagt dem fra mig siden. Især ikke den her sang. Forget It's a Dream.

Communions og Forget It's a Dream. Og med det, så er vi nærmest igennem den her super korte udgave af Off the Record. I morgen, der vender jeg tilbage i fuld længde kl. 12.15. Men lige nu, der er vi her i pladsen, fordi at, vi skal ned på Spot Festival. I hjertet af det hele. Debut special live med både Sylvester Sabello og Tilde Bang. Giver dig det bedste fra den her fantastiske festival. Så bliv hængende lige her på kanalen, eller læg vej ned forbi, hvis du er i Aarhus, og sig hej. Vi slutter med World Fallas og White Horses. Vi ses!

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA vil trække 5.000 amerikanske tropper hjem fra Tyskland. Tilbagetrækningen skal ske over det næste halve til hele år. Men ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så vil det ikke få nogen synderlig militær betydning.
2: Hvis vi bare kigger på Tyskland, så skulle der være en 30-35.000 amerikanske soldater der. Så man kan altså godt fjerne 5.000, uden at det betyder det helt store. Og det har nok også ligget i de amerikanske planer, at der skulle tages nogen ud på et tidspunkt, fordi at Trump-administrationen jo har som ambition, at europæerne skal overtage størstedelen af ansvaret for det konventionelle forsvar i Europa i 2027. Så der ville være kommet tilbagetrækninger under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, også selvom at Trump ikke havde set så sur på Merz nu.
1: Det bemærkelsesværdige i det handler ikke så meget om tropperne, men om timingen, sådan lyder det fra vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
1: Den knap 30 ton tunge pukkelhval Timmy, som har været strandet i Østersøen, er nu blevet sat fri i Nordsøen. Timmy strandede i marts ud fra den tyske kyst, men her opgav de tyske myndigheder at redde hvalen. Men så trådte tyske rigmænd til, og de har nu fået fragtet hvalen i en form for flydende bassin op gennem dansk farvand til Nordsøen. Og her til formiddag er Timmy så ude i åben hav igen. Men selvom det kan lyde som en lykkelig slutning på den fortælling, så tror Jakob Høyer Christensen, der er biolog og havpattedyrsekspert ved Bionaut, ikke at det ender sådan.
4: Al viden og al erfaring peger bare på, at det går stort set aldrig godt, når man prøver at slæbe nogle store, syge havpattedyr ud på havet igen. Altså her har man brugt masse energi på at flytte Timmy, og resultatet er sandsynligvis, at han bare dør i Nordsøen frem for på en strand i Tyskland.
1: Og turen fra Østersøen til Nordsøen har heller ikke gjort noget godt for den svækkede hval.
4: Han bliver stresset undervejs. Det går ud over musklerne. Han var helt afkræftet i forvejen, og det kan han bare ikke overleve.
1: Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften. Det skyldes ifølge Reuters en fordobling af prisen på flybrændstof som følge af Iran-krigen. Alene i de første 14 dage af maj havde selskabet ellers over 4.000 planlagte indrigsflyvninger i USA. Kollapset vil ifølge Reuters koste tusindvis af job. Virksomheden har lige over 11.000 ansatte. Nu kommer skyerne, men foreløbig kun til Vestjylland, hvor der også er mulighed for enkelte byger. I resten af landet stadig godt blus på solen. Svag til jævn vind fra sydvest, og så helt op og puste til en meteorologisk sommerdag med 18-24 grader. Ved kyster med pålandsvind, dog noget køligere.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til debut på Spot. Dine værter er Sylvester Sabello og Tilde Bang.
1: Det er nemlig lige, hvad det er. Det er mig, der er Sylvester, og overfor mig, der sidder du, Tilde.
2: Hello.
1: Hello, hello. Vi er direkte fra catwalken her på Spot Festival. Vi sidder i den perfekte solstrål imellem Congress Center og Musikhuset, og der er jo koncerter alle steder rundt om os. Det er to dage med 300 koncerter, og vi er 150 igennem nu, cirka.
2: Lige der omkring.
1: Ja, lige der omkring.
2: Og vi så dem alle sammen i går.
1: Ja, det gjorde vi. Vi så simpelthen alle sammen. Og selvfølgelig skal vi da lige komme rundt om og snakke om det. Men vi har jo også, altså her fra 13 til 16, bare til opgave at lige snakke lidt om et par af de navne, der spiller noget af deres musik. Og også lige få en snak med nogle lidt forskellige artister får vi også ind. Og altså, der er i hvert fald bare lagt godt i kakkeloven til en masse god radio de næste par timer.
2: Og lige om lidt, der får vi besøg af nogen, som egentlig ikke er på programmet i år. De laver et lille day party til gengæld. De havde deres debut for 10 år siden. Og de hedder Røde Rasmus, kalder sig selv for Barcelona. Dem får vi besøg af lige om lidt, og her der skal vi høre en af deres seneste singler. Det er Barcelona med Udsving.

0: Det her var Barcelona med sangen Udsving. Og vi er lige blevet to personer rigere rundt om bordet her, til det med Rød og Rasmus.
1: Hej med jer.
0: Hejsa.
1: Halløj.
0: Og velkommen til.
2: Tak. Tusind for tak.
0: Og vi skal jo lige snakke lidt med jer, fordi I har jo, altså, jeg vil sige normalt, når I lægger vejen forbi, ja, delvis en festival, bare sportsfestival, så spiller I jo musik. Mm. Men I har jo lavet pladselskab.
2: Ja, det er det. Vi har ligesom taget den ene musikerhatten af, og så taget pladselskabshatten på i dag. Mm. Og holder vores første arrangement, ligesom i det regi. Ja.
3: Og hvad var det, der altså, gav jer lyst til at skulle at starte jeres eget pladselskab?
2: Altså, det kommer jo lidt ud af, at måden, vi startede bandet på i sin tid, det var også noget, hvor vi ligesom så på, hvad vi selv kunne, og hvad vores venner kunne, og sådan, på en eller anden måde var født i en eller anden tradition af noget do-it-yourself, som vi så har været væk fra en masse år, men nu var det som om, den der del, den virkede tillokkende igen. Og man kan sige, den store forskel fra den gang til i dag, at vi har haft en masse års erfaring fra at være på et stort pladeselskab. Mm. Så vi føler, vi er rustet til ligesom at, ja, at løse den her opgave nu.
3: Ja. Og det hedder R Records. Eller hvordan skal man sige det?
2: Jamen, det er godt at få...
3: R Records.
1: Ja.
3: Hvordan skal man sige det?
1: Vi udtalte det rekord.
3: Okay.
2: Men det er godt at få sagt det en gang for alle.
1: En fordanskning af record.
3: Okay.
1: Som på en eller anden måde er lidt i tråd med... Ja, det vi har lavet de sidste 9-10 år.
2: Mm.
3: Altså, var der andre navne på tegnebrættet?
2: Ja, ja, vi havde alt muligt op at vende. Og det er
1: alt
2: jo
1: muligt lort, vi kan sige her.
2: Det er fedt ved at være et band i 10 år, det er, at vi havde ligesom glemt det der med, hvor, altså det var det værste ved at starte et band, det er at finde på navnet til det der band. Eller det er aldrig en køn, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om navnet Barcelona, men nu er det sådan, nu stod man så igen med den der opgave. Og så det første og det bedste, det løber man sgu bare med.
1: Jeg tror, det der dobbelt er, det har vi ligesom sådan gået og brugt sådan lidt. Og så ja. Var vi sådan, skal vi finde på et eller andet, der har et R i sig.
2: Ja.
1: Og så, ja, så snævede det ligesom ind. Men det er lidt ala Barcelona med S, at det sådan, der skal ligesom være et eller andet besværligt stavefejlsagtigt i vores navne.
2: Ja.
1: For det, ja.
0: Det er fedt.
3: Og så skal I jo lave det her dayparty i dag, hvor I selv spiller en lille koncert, der er noget DJ-værk.
2: Yes.
3: Skal I også ud og have sådan en branchehatten på, og ud og scoute andre navne til jeres pladselskab?
2: I bagagen.
0: Og bygge med kuglepinden.
2: Vi bygger op til det der, men 100% man hører jo musik med nogle helt andre briller på, når man også har mulighed for måske at rykke på det. På eller, i første omgang,
1: måske så næste år.
2: Ja, i første omgang, der udgiver vi vores eget, men det er det, der er mulighed for at udvide.
1: At det er helt klart planen, at vi gør det, men vi er ikke helt været hurtigt nok i år.
3: Nej.
1: Men det er sjovt. Vi går lige gå rundt og snuse lidt og sådan fornemme, hvordan det er at være A&R på eller noget.
0: Stå med korslagte arme og notesblok og
2: så ud.
0: Ja, hvor er det fedt.
1: Det er det nye.
3: Og altså første udgivelse bliver så jeres næste album.
2: Mm.
3: Hvor meget kan I fortælle om det album på nuværende tidspunkt?
2: Jamen, vi kan sige, at de første to singler her har vi jo lavet med Søren Bull, og han går igen på hele pladen. Det er ham, der spiller trommer i Blau Blume og laver
3: det
2: meste af det musik, jeg lytter til.
1: Alle P3's uundgåelige.
2: Ja, i nyere tid.
1: Søren Bull.
2: Så han har været inde over hele pladen, og så har vi haft Caroline Funder på, som vi også har udgivet en sang med. Hjulpet os med at skrive sangene og... så ved jeg sgu ikke, hvor meget mere vi kan sige. Altså...
1: Nej,
3: altså... Den kommer på et tidspunkt.
2: Den kommer på et eller andet tidspunkt, ja. Den ligger egentlig også bare...
1: Den er jo færdig.
2: Og marinerer nu. Ja.
3: Okay. Ja. Så der er noget at se frem til her i 2026 på et eller andet tidspunkt.
1: Rigtig meget.
3: Så meget kan jeg sige.
2: Ja, helt sikkert.
3: Jamen lad os høre seneste single, som altså er sammen med Caroline Funder. Det her, det er Barcelona med Mørket falder ind.

0: Ja, det var Barcelona med Mørket falder ind, featuring Caroline Funder. Og Rød og Rasmus, I sidder stadigvæk her med Captain. Hør telefonerne på, mikrofonerne til. Yes. Var det godt, var det godt.
1: Det kører.
2: I kan jo i år fejre jeres 10-års jubilæum som Barcelona. Det er 10 år siden, at I udgav jeres første single. I udgav jeres første mixtape. I lå også nummer 1 på barometerlisten dengang.
3: Ja, det kan
2: og,
3: jeg godt huske.
2: I var faktisk også gæster i debut for første gang for 10 år siden.
1: Ja.
2: Hvor jeg havde Jan, og hvor du jo fortalte en vidunderlig historie om netop Barcelona-navnet.
3: Nå, hvilken en af dem? Jeg har, den har ændret sig lidt over årene.
2: Og den har blevet bygget på, måske.
3: Ja, den har været autentisk dengang, hvis det var helt i starten.
2: Jamen, det tænker jeg, at I var rimelig... der var I ret nye i hvert fald, da I var i debut første gang.
3: Ja.
2: Hvad kan I sådan huske fra den der tid, hvor I var et helt nystartet band?
3: Jamen altså, jeg husker jo det der med, hvor meget man kunne nå at opleve på en uge. Altså, af første gangs oplevelser, og hvor store de der oplevelser var. Altså, livsomvæltende. Det var en vildt fed tid, hvor, at, hvor der jo også på en eller anden måde, altså, vi var heldige at ligesom hurtigt at mærke medvinden, så vi lod os også bare flyde med i den der strøm der, og så, ja... Så går 10 år hurtigt, ligesom siden der. Det var sådan, ja.
1: Det var grineren.
3: Det var sgu grineren. Det var meget sødt, det hele. Ja.
2: Det var meget sødt. Der er jo mange musikere, som er her på spot, som er sådan på det stadie, hvor I var dengang. Og som jeg også siger, det her med at starte pladeselskab, I har en masse erfaringer nu, som I jo har fået oparbejdet i løbet af de her 10 år.
3: Ja.
2: Har I nogle gode sådan, musikerlivsråd, som I kan give videre til nogle af dem, der er på det der... Breaking point.
3: Jeg vil sige, noget med at få opbygget en god rutine omkring det at lave musik. Altså, det synes jeg selv, vi har brugt en del over på. Sådan, altså, også bare ligesom at opbygge en hverdag i det, og netop blive gearet til og, de der perioder, hvor man ikke er ude at spille, og alt sådan noget. Altså, ikke at sove for meget rundt. Det, der ligger meget arbejde i det. Men altså, ja, det er sådan lidt, det er en del af hele virket på en måde. Mm.
1: Det var et godt råd, synes jeg.
3: Et faderligt råd.
2: Et faderligt råd for Rasmus. Og hvordan, altså, hvordan ser så jeres hverdag ud nu? Altså, har I sådan noget med, vi mødes x antal gange om ugen, hvor vi skal prøve at lave noget, eller hvordan gør I?
1: Vi er ikke helt nået dertil nu, og det svinger også stadig rigtig meget. Fordi så for eksempel den der pladeproces med Søren, det var meget firkantet. Og han har også børn, og sådan, det var meget... Der sluttede
2: der var faste aftaler.
1: Ja. Men altså, så nu er det bare fuldstændig sprunget luft igen, alt muligt hele tiden, og sådan, man kan slet ikke sådan tillade sig at sådan holde fri, eller hvad man, eller whatever. Altså sådan, der, det svinger lidt sådan, hvad opgaverne lige er, synes jeg.
3: Men det er bare sjovt, hvordan sådan en årsjul ser ud. Altså det er vidt forskelligt, ligesom i perioder. Nu er vi egentlig sådan en meget administrativ periode, hvor vi skal bare rulle den der plade ud og sådan noget, og så kommer der forhåbentlig en eller anden kreativ periode igen på et tidspunkt.
1: Ja, der er også lidt live sådan i løbet af sommeren, og især til efteråret, som også den, det ligesom også, eller vi tillader os, at det ligesom bliver en ting for sig, at man ligesom så også bare 100% i det, og ikke sådan tvinger sig selv op mandag morgen for at sidde og lave et eller andet, man ikke har lyst til.
2: Ja.
1: Altså det er sådan, det glæder mig også til, at det ligesom bare 100% det.
3: Ja.
2: I skal ned og lave jeres day party, men inden at vi helt slipper jer fri, så har vi jo også bedt jer om at komme med nogle anbefalinger fra årets spotprogram.
3: Ja.
2: Rasmus, hvad vil du anbefale?
3: Jeg vil gerne anbefale Vibrant as Fuck, som jeg tror spiller i dag.
2: Vidunderligt navn.
3: Ja. 1550. 1550, han spiller det Rune Risager, der står bag det kunstnernavn, og spiller det mest hjertedøde guitar, jeg nogensinde har hørt. Jeg hørte det på Mayhem for nogle uger siden. Det er sådan, det er et fuldstændig vildt show. Det er kun ham og en guitar.
2: Hvis man har set ham, han har spillet blandt andet også med School of X.
3: Ja.
2: Er den vilde, vilde guitarist i det band?
3: Ja. Jamen, det er, han er niveauer over noget andet, jeg kender.
0: Mm. Jeg har også hørt, han er blevet, der er blevet sagt til ham, du er simpelthen for god.
3: Jamen,
0: altså, på den er seriøst, du er simpelthen for god.
3: Jamen, det tror jeg, han har hørt mange gange i sit liv. Han er for vild. Ja, han lærte mig at spille guitar for mange år siden. Så jeg er ligesom altid bare fuldt det der. Det er som om nu... får man endelig lov at se et show, hvor det kun er guitar. Det er så nice.
2: Og hvad med dig, Rød? Hvad vil du anbefale?
1: Jeg kunne godt tænke mig at anbefale en, og det er så igen lidt det der med navnet. Nu ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal udtale Frida eller Frøja.
3: Ja.
2: Hvor var det, at Frida Sejer?
1: Nej, men jeg hørte, at D'et i det så er fordi det er på
2: færøsk.
1: Ja. Og det var faktisk det færøske, jeg ligesom især faldt over, da vi var inde med Caroline Funder, og gæst hendes koncert i Pumpehuset. der
0: er sjovt.
2: Der kommer lige fly.
1: Ej, hvor sindssygt.
2: Der kom lige jeg tror, det er et jævn, der er ude og tur.
0: Jeg tror, det er Rune, der kommer til at
2: gøre det. Nå, men det var...
1: Jamen, hun supportede Caroline Funder. Altså, ja. Freja... Freja Seier.
3: Ja.
1: Og sang en sang på sit modersmål, færøsk, som bare var sådan helt vildt godt.
3: Ja.
1: Jeg tror så ikke, den er ude, men jeg synes alt der kom ud, var rigtig godt.
2: Og hun er også en del af P3's næste i år. Og jeg synes, vi skal høre en single med hende. Den hedder Søvnløs. Rød og Rasmus, tak fordi I havde lyst til at komme forbi.
3: Tak fordi vi måtte.
2: Hygge jer til Day Party.
3: Thank you.

0: Selena Jen var det her med Binging Rom-coms fra hendes seneste album I Memorize Your Face, Cause It Changes All The Time. Selena Jen er også en af dem, der spiller på Årets Spot Festival, hvor vi altså sidder og sender fra i fuld solskin. Pladsen er lige så stille ved at vågne op. Der er en koncert i gang ved siden af os. Der er masser af liv her på i Aarhus.
1: Og det kan man roligt sige til det. Og det hedder jo Smilesby, og det gør det altså fandme også en grund. Det er jo helt vildt. Altså, der er shorts, glade mennesker, liv og glade dage. Og så er der altså 300 koncerter på 2 dage. Det synes jeg bare er rimelig vildt, lige hjertet Aarhus. Og 150 af dem er overstået, og der mangler cirka en god 150 nu. Og vi var jo selvfølgelig også lige ude og lige mærke på det.
0: Ja, ja. Vi havde jo dødsens travlt i går, Sylvester, fordi at den første koncert, vi gerne ville se, det var 4:15. Og det var sådan cirka et kvarter efter, vi var færdige med at sende. Så det var noget med bare at tage benene på nakken. Du havde allerede regnet den bedst tænkelige rute ud for os.
1: Jeg. Google Maps, der havde lige tegnet den ind, hvordan. Og så kendte jeg lige en smutvej igennem parkeringskælderen her, hvor man lige kunne løbe op.
0: Og det, vi skulle ned og se, det var altså Goodyear, som også har været en del af vores P6-følger forår. En duo, som består af Albert og Tobias. Albert med en baggrund i film, Tobias, som er trommeslager, startede sin karriere i LIS og har spillet på trommer for mange andre. Blandt andet også Skuldervæk, som vi også var inde på lige før med Rode Rasmus, hvor at Rune Risse er også en del af bandet. Men de to har lavet et projekt, som jo har, altså selvfølgelig musikelementet, men hvor det visuelle jo også spiller en enorm stor rolle. Og det gjorde det jo også i går til den koncert.
1: Ja, og jeg havde også engang en snak med dem, et interview faktisk, hvor at det er meget sjovt at høre, fordi når man har et band, så er det jo meget om det auditive, ikke? Så handler det om musikken, og så når man bliver inspireret, ej, prøv at høre den her sang, den er fantastisk. Men de gør det også med det visuelle, så sender de noget. Altså om det er bare et billede eller en video, prøv at tjekke det her ud. Og det synes jeg sgu også, man så godt i går, der var store visuals til hver enkelt sang. Og det, jeg synes, der var mest bemærkelsesværdigt, det er jo også bare hele strukturen omkring det. Som Barbro også nævnte, da Barbro anbefalede af Goethe, at det jo egentlig, der er jo ikke nogen forsanger som sådan. Ej. For de synger begge to, men så har de også vokalister, de tager med ind på scenen. Og det synes jeg faktisk fungerede rigtig godt. Det var Liv Alene og Johanne der i går, der var inde at synge. Og det fungerede bare mega godt.
0: Og så havde de jo ligesom beklædt scenen i sådan et stort, hvidt klæde, der gik hele vejen rundt om scenen. Og havde en masse visuals, der blev skudt op på, og det startede jo ligesom med Tobias og Albert, der eller ikke Tobias og Albert, der bliver spillet guitar, Tobias sang, kommer ind på scenen, og så er det så Albert og Late Relaine, som står og synger, bliver projiceret op, hvor man jo ikke ved, at det her live, er det noget, der er optaget på forhånd, kommer så ind på scenen på et tidspunkt, og ligesom bryder den der illusion, som jeg synes var et virkelig fedt øjeblik.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg enormt godt lide, det vil jeg gerne have mere af til koncerter, end credits.
1: Ja, det var super fedt. Altså, og det var også alle dem, der arbejdede bag ved scenetæppet, som jo ikke altid lige får et praise, men det gjorde de altså der.
0: Ja, det var altså super shout-out fedt til alle medvirkende i A Good Year Production.
1: Det var
0: som det var i går.
1: Ja.
0: Og vi skal høre noget med musik med A Good Year. De har en plade ude om ikke forfærdelig lang tid. Her i maj måned kommer deres debutalbum.
1: Mener det er den 22. maj, der hedder Play.
0: Og det her, det er et nummer derfra. Det er A Good Year sammen med Coilwood på Back of a Car.

0: Det her, det var A Good Year featuring Carl Wood med Back of a Car. Og det var jo nogen, vi var inde at se i går til det. 16.15, du. Der var vi på pletten. Kvart efter, vi havde sendt radio her. Men heldigvis, så sender vi god tid endnu. Og det gør vi altså her på Spot Festival indtil klokken 16. Hvor vi, bare skal lige prøve at danne os et lille overblik over det her sindssyge program. Nu er vi omtrent de 150 koncerter tilbage. Og det bliver jo helt vildt.
1: Ja, altså vi får flere gæster i løbet af de næste par timer, og derover så spiller vi også bare en masse musik fra årets program, og det er også det næste, som vi skal høre.
0: Mm-hmm. Det er det i hvert fald. Vi skal høre en sang af Røverdatter, der hedder Håber du kommer hjem, og det er jo desværre en koncert, vi ikke selv kan være til, for der sidder vi og sender. Men det er altså 14.30, og det er programmet på Godsbanen, hvis du sidder og morgenlytter her på Spot Festival. Så det er en anbefaling.

0: Bitch fik du her med Watch You Go, et band, som tidligere har spillet på Spot Festival, og det her, det er deres seneste single. Vi er som sagt på Spot Festival. Det er jo en festival, hvor en hulens masse koncerter finder sted rundt omkring i byen, men derudover så skal der også en masse andre ting, forskellige organisationer afsted. Og det er blandt andet She Can Play, som er en forening og et vækstlagsfællesskab, der styrker unge kvinder og kønsminoriteter mellem 15 og 26 år i at skabe en karriere i musik. Og vi har sendt vores reporter Cornelia afsted for at snakke med producer Annika Jensby om deres Jam Van-koncept.
1: Ja, hej Annika. Vi sidder over her i jeres lille producer-vogn. Og tak, fordi jeg måtte join dig herinde.
2: Tak. Mange tak.
1: Jeg tænkte, vil du ikke tage mig igennem, hvordan foregår sådan en session herinde i jeres jam van?
2: Jo, jamen altså, vi har jo alt udstyr her med, speakers og computer og instrumenter, så folk kan bare komme ind i vognen, og så har vi måske et beat kørende eller nogle akkorder, og så kan man skrive noget tekst og synge noget sang henover. Og man kan også spille på instrumenterne, hvis man har lyst til det. Og så prøver vi at lave en lille sang. Ja.
1: Og hvad er noget af det fedeste, I har produceret indtil videre her på festivalen?
2: Jamen for eksempel i går, så havde vi nogle piger fra Olderup Efterskole forbi, og de havde virkelig god energi og fik lavet en rigtig, rigtig fed sang, ved jeg. De var rigtig glade for at være forbi i hvert fald, ja.
1: Og hvad håber I, dem der kommer ind, får med af at jeg har været med i sådan en session herinde?
2: Jamen altså, vi fortæller jo lidt om, hvad She Can Play er, og den her organisation for kvinder og kønsminoriteter, og at man kan være producer her, og man kan være musiker, artist. Så det er lidt sådan, at vi kommer ud og snakker med folk og gør opmærksom på, at vi har She Can Play, og man kan ansøge nu til de nye forløb. Det er virkelig fedt og virkelig godt fællesskab her, så vi hygger os rigtig meget. Ja.
1: Og hvem er det, der kommer forbi? Altså, er det også bare ikke artister eller helt nye artister?
2: Ja, altså det kan være alle folk, unge som gamle, og folk, der bare gerne vil høre os, hvad vi laver, og sådan er nysgerrige. Ja, ellers kan det være andre, man lige kender, eller ens venner, og der også er på spot selvfølgelig. Men ja, det er meget bredt.
1: Det er jo ikke et så stort areal. Hvor mange har I inden af gangen?
2: Vi kan have måske 10 max, vil jeg sige. Vi var også på Roskilde sidste år, hvor der også var gang i den, og vi havde nærmest helt band herinde, så altså, man kan godt klemme sig sammen. Det kan vi godt.
1: Det lyder godt og hyggeligt, ikke mindst. Tusind tak for din tid, og fortsat rigtig god fornøjelse her i vognen.
2: Jamen, tusind tak. Tak for det.

shame and

0: Rixen var det her med The Chauffeur fra albumet af samme navn, udkommet tidligere i år. Spiller altså også på årets Spot Festival.
1: Det er nemlig rigtigt til det. Og nogen, der også spiller, som jeg gerne vil anbefale og glæder mig til. Altså lidt farligt at anbefale noget, man ikke har set live, men jeg så lige 2 minutter af deres koncert faktisk på Ilialbar, da de opvarmede for Boko Jut. Det er altså bandet Farveblind. Og jeg må bare sige, det er nogen, jeg altid har kendt til på en eller anden mærkelig måde, og sådan, de har levet ude i periferien, og vi snakker også om det før, men jeg følte også, det navn, der har været på plakaten mange

0: Jeg lige går op og kigger ind over skulderen på 6 og ja, får gode idéer, fordi vi fik den først. Nej, det skal jeg slet ikke ud i. Men der er i hvert fald god stemning, og jeg må bare sige, da jeg så de 2 minutter med dem, hvor de står alle sammen suited op, slips på, jakkesæt, og fyrede den så meget til det musik. Altså, det vi skal ud i nu, det er også et ordentligt altså, slag over skinbenet af punk, og altså, det her nummer, vi skal høre med Kay Flay, det er sådan lidt spoken word-agtigt punk. Ja. Så jeg synes bare, det er super fedt. Skal vi ikke bare høre det egentlig?
1: Let's do so.
0: Det er Farveblind, featuring Kay Flay, med Thanks.

0: Det her, det var Things featuring Kay Flay, og det var så Farvebind med sangen Things. Og jeg må bare sige, altså den energiudladning, det her var, den skal jeg opleve kl. 22 er det på Headquarters, som er lige en spytklat væk her fra, hvor vi sidder på, på Spot Festival.
1: Og man må sige, at pladsen lige så... Eller den har været ved at vågne i noget tid. Der begynder at være rigtig, rigtig mange mennesker, som jo skal rundt og se en masse koncerter, som... jamen, altså, det, vi er i Musikhuset, vi er på Radisson Headquarters. Der er alle de her Vauxhall, forskellige spillesteder i Aarhus, som ligesom er involveret i den her festival. Og vi sidder her altså også et par timer endnu og sender frem til, at klokken den bliver 16. Det er selvfølgelig med masser af gæster i næste time.
0: Det er det i hvert fald.
1: Derfor får vi besøg af to.
0: Det gør vi. To forskellige. Og det er faktisk to forskellige gæster, vi også skal have noget at gøre med senere i aften. Det synes jeg altså meget godt lige at sige, at det er et B6-følger-event, som simpelthen er på staben af. Vi anbefaler her på kanalen nogle musikere, og vi tager en snak med dem, og lige giver den op for nogen i det danske vækstlag, og siger, prøv lige at tage et ekstra lyt på dem her. Og nu kan det simpelthen kulminere i en koncert med blandt andet Hvor er Skygge og Sætten.
1: Som altså kigger forbi vognen i næste time, hvor at vi selvfølgelig også skal snakke om nogle flere af de koncerter, som vi var ude og se i går. Og derudover, jamen, så kommer der flere anbefalinger fra årets musikprogram. Og bare masser af god stemning her fra Aarhus. Inden at det bliver tid til en radioavis, så skal vi selvfølgelig også have noget mere musik. Og det skal vi fra The Minds of 99, et band, som jo også har spillet her på Spot Festival i deres pur

0: unge dage. Jeg tror, første gang, de spillede her, var i... Det må jo have været med Karrierekanonen.
1: Det tror jeg nemlig også, det var. Ja. Og det er egentlig meget fantastisk at tænke på, at der er nogen, der har haft det sådan lidt eksamensagtigt at skulle op og at yde det. Altså allerbedst, de kunne, og håbe på, at der kan komme en koncert mere i kalenderen.
0: Og nu vil jeg et af Danmarks største rockbands, ja, som kan spille ude, solgte Renaturs og
1: Parken. Et par gange i træk. Hvorfor ikke?
0: No Biggie.
1: No Biggie.
0: De er lige så stille ude med ny musik. Der kommer måske et album i år. Det ved vi sådan set reelt set ikke nu, men vi ved, at der er kommet ny musik fra dem i form af den single, som hedder Det Der Udenfor.

0: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump truede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, at hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
1: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en central rolle. Men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
0: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Hvis han gør alvor af det, vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
1: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådehavne og på badeanstalter. I Vejle Lystbådehavn har man været nødt til at skifte træ ud med beton, fordi pæleorme efter kun 15 år har tykket sig godt igennem både pæle- og bølgeskærme. Og med varmere temperaturer stiger pæleormenes appetit. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pæleormenes aktivitet.
2: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormene en længere periode at kunne vokse i.
0: Og gnaskeriet kommer til at fortsætte, for pæleormenes vilkår bliver bare bedre og bedre, siger vores klimakorrespondent Philip Knark Kirkegaard.
3: For nylig kom der en rapport fra EU's klimatjeneste, som viste, at farvandene omkring Europa oplevede ekstrem varme i 2025, og faktisk så var 86% ramt af stærke marine hedebølger, som de kalder det.
0: Den katolske kirke i New York har indgået et forlig på $800 millioner med omkring 1.300 ofre for seksuelle overgreb. Beløbet svarer til 5,1 milliarder kroner. Forliget er blandt de største i sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Advokaterne for 300 offerne betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp mod ærkebispedømmet i storbyen. Stadig godt med sol i det meste af landet, men der er skyer og måske også en sjat regn på vej i eftermiddag i Jylland. Svag til jævn vind fra sydvest, og så kan vi måske snige os lige op over 25 grader enkelte steder i løbet af eftermiddagen. Det vil så være første meteorologiske sommerdag i år og den tidligste af slagsen i 8 år. Det var Radioavisen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: og Tilde Bang.
1: Tilde Bang. Hvad så, Tilde? Vi er stadigvæk på Spot Festival.
2: Hvad så, Sysap?
1: Ja, Sysap. Jamen altså, hvad er der at sige? Jeg synes, at jeg siger sol og gud hjem. Det er slet ikke der, vi befinder os. Vi befinder os i Smilets By. Det er Aarhus. Det er god stemning. Og vi har 2 timer endnu, hvor vi kan komme med nogle gode anbefalinger fra det her vanvittige program. Af en god 160 koncerter, vi har tilbage for bare i dag.
2: På hvad der kan blive måske årets første meteorologiske sommerdag.
1: Ja. Altså det
2: lyder sexet.
1: Det lyder sexet, og det skal være faktisk lige meget hvad. Og vi kan i hvert fald bare gøre til god for, at solen skinner, menneskerne skinner, og det her program og de næste 2 timer af radio til dig, det kommer også til at skinne lige ind i øregangen. Fordi vi har masser, vi skal igennem. Vi har nogle gode anbefalinger for dette års spotprogram, men så har vi altså også nogle gæster, og dem skal vi altså snart kigge på.
2: Ja. Vi får nemlig besøg af 2 af vores B6 følgernavne her for foråret. De spiller en lille showcase-koncert, som vi præsenterer senere i dag her på Spot Festival. Og den første, vi får besøg af lige om lidt, det er Seville. Her, der skal vi høre ind med. Nu skal jeg lige tænke mig, hvad skal vi? Ja. Vi skal høre Cruel.
1: Det er det, vi skal.
2: Seneste single.
1: Ja, tak.

0: Det her, det var sangen Cruel af Seville. Og Cecilie, vi sidder over for dig lige nu.
1: Det gør
0: jeg. Og jeg skal snakke med dig. Og jeg skal sige, jeg sad ikke over for dig. Jeg stod næsten over for dig. Jeg stod på en balkon og så dig faktisk i går med Vilma. Hvor I performede sang Oliver til Vilmas koncert. Vilma Crow. Men nu er det altså, nu er det dig. Det var også dig i går, men der sker altså også noget senere i dag. Blandt andet.
1: Altså, hvordan har du det i dag? Du havde jo en travl dag i går, du spillede din egen koncert, og så var du også lige forbi Vilma og synge med på jeres fælles nummer.
2: Jamen, jeg lavede jo næsten en døgner i går.
1: Ja.
2: Det var fandme, jeg var virkelig træt, da jeg ramte sengen, efter vi lige havde været forbi McDonald's også til sidst. Det var en rigtig dejlig dag. Vi havde det rigtig sjovt. Det var et kæmpe venue, rytmisk sal. Altså, og jeg var faktisk bare virkelig overrasket over, at der kom så mange, der gjorde. Det havde jeg virkelig været i tvivl om der ville gøre.
1: Ja.
2: Så det var allerede en sejr der i virkeligheden.
1: Ja. Ja, fordi du spillede jo også sidste år. Altså, der må jo være noget af det der med netop at komme tilbage et år senere og se, hvor man selv er som artist det år senere og se, okay, der er flere mennesker, der kender til min musik nu. Altså, der må være et eller andet sådan ret rar ark i det på en eller anden måde.
2: Bestemt, ja. Jamen, det var jo... jeg vil sige, jeg var også, da vi blev booket til at skulle spille Rytmisk Sal, der var jeg selv sådan lidt... Hold da kæft, tør de det? Altså, jeg var faktisk virkelig overrasket over det. Men det viste sig jo, at det kunne vi godt, at vi kunne trække det crowd, så det var bare... Det var virkelig, virkelig dejligt, ja.
1: Vi ved jo fra følger, som du har været en del af her i foråret, du har været vores følgerartist i april, at du er i gang med at arbejde på et debutalbum.
2: Som er færdig.
0: Tillykke.
1: Tak. Og som lander til september?
2: Til september, ja.
1: Var der nogle af de nye sange, der var med ude i går og blev luftet for første gang?
2: Det var der. Der var faktisk nærmest kun nye sange. Det var også det, der var lidt spændende ved det her set, fordi det var i virkeligheden første gang på rigtig mange måder. Det var et nyt setup, det var nye sange, og ja, det var meget sådan en first på alle parametre. Så det var meget, meget spændende, hvordan folk tager imod det.
1: Og det var også noget, du har snakket om i følger, det her med, at man kan have en eller anden idé om, når man skaber en sang, hvordan kommer den til at udspille sig live, hvordan kommer publikum til at reagere, og så kan man blive overrasket indimellem over, hvordan de så faktisk reagerer. Havde du også nogle oplevelser i går med nogle af de nye sange?
2: Ja. Altså, det havde jeg. Jeg vil sige, jeg har fået en del ros for Scare Me-balladen. Den er jeg altid sådan lidt overrasket over, at folk er oppe og kører den, fordi den er så stille og rolig, som den er. Og så heldigvis forventeligt, så var der nogle af de nyere sange med noget mere energi, som folk tog rigtig godt til sig. Så det er jo et dejligt, sådan, en dejlig indikator for, at det nok skal gå fint, når det skal ud på et tidspunkt, det musik. Det glæder jeg mig i hvert fald til, at det skal. Ja.
1: Og senere i dag, der skal du så også spille til vores P6 følge-event. Det glæder vi os jo selvfølgelig utrolig, utrolig meget til. Og nu sagde du det her med, at det er et nyt setup, du har med. Hvad er det, der er anderledes i forhold til sidste år?
2: Jamen, vi har fået en ekstra mand i bandet, som står og laver synth-design. Og så har vi, bare skiftet en masse sange ud. Jeg er lidt mere fri. Det er mere elektronisk. Det er mere... Det er en my mindre rocket, end det har været førhen, fordi vi jo bare har været mig og min trommeslager Gustav. Så nu er det blevet en lille smule mere elektronisk, tror jeg egentlig er det rette ord at bruge.
1: Mm. Ja. Som jo også er noget, der fylder meget i musikken, altså det her med netop det elektroniske, og så er der de her sådan guitarfigurer, som jo også er noget, du ligesom har med fra barnsben, det her med at spille. Cecilie, vi glæder os meget til at se dig senere, men vi har også bedt dig om at tage en anbefaling med for årets spotprogram. Hvad vil du gerne pege på?
2: Jamen, jeg vil gerne pege på en svensker, der hedder Olga Mögo, tror jeg, man siger. Som hvis man følger med i sådan popkultur og alt det, der hedder TikTok og sådan noget, så ved man, at hun har haft et kæmpe, kæmpe viralt moment med en sang, der hedder Use Me. Det er ikke den, jeg anbefaler. Den er også rigtig, rigtig god. Men det er ligesom, jeg synes, hun er et spændende act, for jeg synes bare, det er så høj kvalitet. Det er sådan rigtig svensker pop, når det er god svensker pop. Mm. Ikke når det er det der sådan...
0: Popmaskine.
2: Nej, præcis. Ja. Jeg synes virkelig, jeg synes fandme, hun gør det godt. Og der er meget integritet i det, selvom det egentlig er sådan... det er god pop. Virkelig god pop, synes jeg. Ja, hun owner det.
1: Hermed altså en anbefaling fra Seville. Vi ses senere.
2: Det gør vi.
1: Her er det Olga Mögo med When a Girl Cries.

0: her, det var Hvor er skygge med Valmue.
1: Og jeg må bare sige, det er noget af en rock symfoni, hver gang jeg hører den. Altså, det er sådan, jamen, det er en sang med store armbevægelser, ikke? Og det er svært, når det handler om lyd, men, men sådan kunne man blive ved. Og nu er vi jo heldigvis, Tilde, blevet to mand rigere og igen. Og det er sammen med dig, Jeppe, Vores Skygge. Og Ludvig, der er trommeslager i Vores Skygge. Og jeg må bare sige, altså, fordi Jeppe, du er jo Vores Skygge. Mm, og, ja. Og står for den i selv høj person, og laver det hele selv. Men når det er live, er det noget andet.
2: Ja.
1: Kan du fortælle om det?
2: Jamen, sådan har det altid været for mig, når jeg har lavet musik, fordi jeg har altid lavet musik ret solo. Men Ludvig har spillet med mig i 10 år. Han har været min trommeslager i alle de forskellige ting, jeg har lavet. Og så, ja, det er jo umuligt at være og spille alle de ting, jeg gør på en gang. Så det er egentlig blevet lidt min motto faktisk, at bare lave sangene maks muligt om. Og gå slet ikke efter at genskabe, hvordan indspillingerne lyder. Og det er jeg bare begyndt at have det meget mere sjovt med. Eller sådan sjovere og sjovere ja. Med.
1: Fedt. Det er jo også et rum, altså live-formatet, hvor man jo kan altså skille alting fra hinanden. Så kan man tage det helt op, og så samle det på ny. Fordi det har jeg også tænkt på, altså, nu kalder jeg det en rock-symfoni. Og det synes jeg er et meget godt billede på, men også sangen Valmue i sig selv. Men der er jo også, altså, jeg synes virkelig, musikken er divers, for der er også store elektroniske produktioner, og også en sang som Jonathan, en, jeg vil sige, en vaskeægte ballade. Altså, hvor store udsving er der? Kan I løfte sløret lidt på, hvad man kan forvente senere til koncerten?
2: Men altså, vi spiller begge de sange, og jamen altså, det hold, som det er med at blive nu, det er to saxofonister, skorstræk klokkespillere, og så rockguitar, rocktrommer og rockbass. Og jeg ved ikke, sådan, altså, det er meget sådan specielt, tror jeg egentlig, jeg synes.
3: Jeg synes, det er meget levende, meget lyttende, og meget sådan, fordi det netop ikke er sådan en total gentagelse af optagelsen, eller af udgivelsen, så er det bare virkelig noget med at lytte rigtig meget, og det putter sig selv meget ind i det. Det er i hvert fald noget, jeg synes, der er rigtig fedt, når man spiller, ikke? Ja, kan putte mig selv ind i det.
2: Vi spiller meget sammen, synes jeg. Der er ikke som computer med.
1: Nej, okay. Vildt. Altså, for det er jo et, altså computeren er næsten et fast element, det er også stort set, men et fast element for mange bands med en stor lyd, og specielt med elektroniske produktioner bagved.
2: Ja.
1: Altså, jeg glæder mig, og to saxofonister og klokke.
2: Klokkespil, ja.
1: Jeg ved ikke, jeg tror, vi har gået til de forkerte koncerter til det, for vi har ikke set nogen klokkespiller endnu på spot.
0: Det får vi jo så i dag.
2: Ja.
1: Det.
0: Tak for det.
1: Ja. Og det gør vi jo til P6 følge-eventet, hvor I skal spille og sammen med Sebo. Og jeg glæder mig helt vildt. Jeg har ikke haft æren af at se jer live endnu.
2: Ja. Men glæder os også.
1: Hvor er det fedt. Og det er jo ikke et rigtigt debut-interview, hvis ikke man lige kan give en anbefaling nu.
2: Nej.
1: Så det skal I selvfølgelig gøre.
2: Ja. Jeg har valgt en sang, der hedder Lip. Og det er et band, der hedder Soap Horse, som jeg ved faktisk ikke, om de spiller i dag, eller om de spillede i går.
1: Spillede i går.
2: Men så kan folk jo gå ind og høre det der, hvis de missede koncerten i går. Som er et fedt rock. Projekt.
1: Det må man virkelig sige, det er.
2: Støvet.
1: Ja, og sådan ret eksperimenterende også, og synes jeg egentlig. Jeg nåede desværre ikke at se det i går, men jeg køber en billet til næste show.
2: Ja.
1: Der sidder på samvittigheden.
2: Ja.
1: Men jeg kommer i hvert fald ned og ser det gør vi til. Det gør vi alle sammen.
0: Ja.
1: Og det bliver en ordentlig fest. Og på det, tak fordi vi kunne lægge vejen forbi, dreng. Og nu skal vi have Soap Horse med Lip.
2: Tak.

0: Det her, det var Soapores med Lip. En anbefaling fra Vores Skygge, som spiller lidt senere i dag. Og nu hvor vi er ved anbefalingerne, så vil jeg også gerne lige smide en ud for årets program. Et band, som faktisk har eksisteret i en hel del år, bliver dannet tilbage i 2008 i Göteborg. De kalder sig selv for Magthaverskan og spiller en form for postpunk. Og jeg synes jo, det der tit er med postpunk, at det er jo meget de her sådan sorte, grå, hvide toner på en eller anden måde, som musikken bevæger sig i, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Altså at beskrive lyd med farver. Jeg er helt bedre.
0: Ja.
1: Det er til.
0: Og de har netop udsendt en ny plade i år. Og jeg har, altså det er sådan et navn, jeg netop har stødt på før, fordi de har spillet på spot flere gange, men jeg har aldrig fået tjekket deres musik ud. Men det har også gjort i år, mens jeg sidder og kiggede programmet igennem. Og det er som sagt sådan en melodisk postpunk med en god jangle-gitar og en forsanger med en ret sådan karakteristisk stemme, som jeg synes er ret fed. Her der skal vi høre Magthaverskan med Pity Party.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det er den nye 2026 udgave af... Ej, hvad var den hed? Den Johnny Deluxe havde.
1: Nå, elskovsbrænding.
0: Nej, drømmer jeg.
1: Drømmer jeg, ja.
0: Ej, det er det ikke.
1: Det er det i hvert fald.
0: Men det er et dansk-svensk samarbejde.
1: Det er det i hvert fald, og det lykkes eddermame godt her.
0: Ja, det er Faber
1: med sangen.
0: Det er underligt. Det er fabulous.
1: Ja, det må man sige. Og Silje, var det lige en sang, der fik en debut i debut? Det tror jeg nok, det var.
0: Skal du sige det hver gang?
1: Jamen, det skal da bare
0: fordi
1: lige.
0: Så kommer vi til at sige det mange gange.
1: Ja, jeg understreger i hvert fald bare, når der er en succeshistorie, og det er der bare på debut. Og det er derfor, man tuner ind på det. Og specielt nu, når vi sidder på Spot Festival, og der lige er en let brise, der glider over os. Men ellers er der solskinsvejr og bare festivalstemning for fulde gardiner.
0: Ja, jeg vil sige, beachfladet, det står og vejer derude. Vi har sendt vores reporter Cornelia i marken, og det har vi til en snak med Emma Lincoln fra organisationen She Can Play. De har fokus på diversitet i musikbranchen.
1: Og det kan man roligt sige, der er også brug for, ikke? Altså, hvad var det, vi kaldte det i går? Den ikke eksisterende HR-afdeling i musikbranchen?
0: Ja.
1: Ja, nå. Det skal der gøres noget ved.
0: Vi stiller op til dig, Cornelia. Snakker med Emma.
2: Jamen, jeg sidder her med dig, Emma Lincoln. Velkommen til.
3: Tak.
2: Og du er jo kommunikationsansvarlig i She Can Play. Og vil du ikke lige fortælle lytterne lidt om, hvad det er for en størrelse?
3: She Can Play er en organisation, der laver talentudviklingsforløb og fællesskaber for unge kvinder og kønsminoriteter, som ønsker at lave musik og drømmer om at få en karriere som artist eller som producer eller som sangskriver.
2: Hvad kan man sådan sige, jeres kernemission er i She Can Play?
3: Det er at skabe fællesskaber og ved at have et forløb og et grundforløb og nogle workshops, hvor de kan udvikle deres kompetencer, og så have et fællesskab til dem, hvor de kan være i et sårbart og trygt rum sammen og dele den musik, de laver med hinanden. Og på den måde så vil vi gerne give dem en bæredygtig karriere, altså give dem et spark ind i en mod en bæredygtig karriere, hvor de kan have en længere tid som artister. Ja.
2: Og vil du sætte lidt flere ord på, hvorfor det er vigtigt netop med organisationer som She Can Play, og hvad det er, I bidrager med til musikbranchen af nu 2026?
3: Jamen, vi bidrager med at skabe et fællesskab, hvor at de kan få mulighed for at dele dele deres rejse med hinanden. Og det er vigtigt, at de har det, fordi hvis ikke de har et fællesskab sammen, så er det ikke det, så kan det blive en ret ensom rejse, og det kan være ret hårdt som artist. Og det vil vi rigtig gerne facilitere i et neutralt og et trygt rum for dem.
2: Og hvem er det, der opsøger det her fællesskab?
3: Det er alle mulige unge i alderen 16-26 år. Det er folk fra hele landet. Det er både, vi har base i København, men det er folk fra helt udkantsbyerne i Jylland og Fyn og over det hele. Og de kan alle sammen søge de her forskellige forløb, vi har. Og det har vi faktisk også et åbent for ansøgning til lige nu. Så lige nu indtil den 21. maj, der kan man også søge. Så hvis der er nogen, der har en søster eller selv ser sig selv som en sangskriver eller en artist, så skal man endelig bare søge, og det er lige meget, hvilket niveau man er på.
2: Det lyder spændende. Nu er det i hvert fald bragt videre ud. Må jeg ikke spørge dig, nu er vi jo på festival, så det er jo nærliggende at høre, hvad skal du mon opleve i aften her sidste dag af Spot?
3: Jeg skal til Rytmisk Sal klokken 5, hvor vi har nogle artister fra vores eget forløb, der spiller sammen med strygeensemblet Who Killed Bambi, der omformer de deres egne sange til strygeversioner. Og så skal jeg helt klart ned og høre dem, det bliver meget, meget smukt.
2: Det lyder virkelig fedt og dejligt. Tusind tak for at tage dig tid til at være med, og rigtig, rigtig god festival.
3: Selv tak.

0: Det vi lige hørte, det var Dreamstruck med sangen Waves. Og til vi på Spot Festival, det betyder altså 300 koncerter på 2 dage. Og vi er igennem dag 1. Nu er det blevet lørdag.
1: Mm.
0: Og hvad, altså, vi var ude og se en del ting. Nu snor det jo helt lidt sammen. Altså, var der noget i går, du så, der ligesom stak sig lidt ud mere end det andet, eller?
1: Altså, jeg havde sådan et full circle moment i går.
0: Ja.
1: Fordi jeg så Splee United.
0: Ja.
1: Som også spillede her på min allerførste spotfestival tilbage i 2005. Dengang spillede de i Ridehuset. Og jeg var afsted med min ven Mads dengang. Og jeg kan huske, vi var sådan her, det er de nye superheroes.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvordan vi kom frem til den sammenligning. Det viser sig også, at vi har fundet en gammel klip med dem, hvor de ligesom bliver sammenlignet med Nephew.
0: Ja.
1: At de skulle ligesom være aftagerne til Nephew.
0: Ja.
1: Selvom det måske også lidt tidligere var aftager til Nephew i 2005.
0: Ja.
1: Anyways, de spillede dengang, og det var sådan en koncert, der virkelig gjorde indtryk. Og jeg kan huske, at efterfølgende så købte min ven Mads et af de første soundmenu-blade, der udkom. Og dengang, der var det jo med sådan en CD-sampler, hvor deres single Heroin Unlimited var på. Og vi sad bare og hørte den igen og igen og igen til en forfest. Så det er band, jeg sådan har fulgt fra starten af, og har virkelig været til mange koncerter med, fordi de bare altid er sygt tjekket, sygt velspillende. Og dog, for det var jeg lidt overrasket over at se, at de skulle spille på Spot Festival 2026, for man kan sige. Det er jo absolut ikke et upcoming band. Det er et band, der har været etableret i mange år. De har jo så også været væk. Og på den måde kan man sige sådan, det kan jo godt være en måde at markere for et band på. Hey, vi er her stadig.
0: Ja, ja.
1: Og se, hvor vi er her i 2026. Det er jo det der med den her festival, at man er jo altid i udviklingen som band. Og det er de jo selvfølgelig også. Og det var en, altså jeg synes, det var en virkelig fed koncert i går. De havde jo de her 35 minutter, så det er jo et enormt effektivt set, men kanon fedt scenelys, enormt velspillende, og fik lavet sådan et godt lille fredagsrave omkring kl. 21, som bare spillede. Eneste skuffelse var, at de spillede på sådan en teltscene, som er overdækket, og inde på den teltscene, der hænger der en discohule, ja. Som jeg tænkte, den må komme i spil.
0: Ja.
1: Det gjorde den aldrig. Jeg ved ikke, om den kommer i spil senere.
0: Nej.
1: Men jeg synes, det er en drillepind, hvis den bare hænger der, uden at komme i brug.
0: Jeg så den discokugle også for lang afstand og tænkte, fedt.
1: Ja, den må da skulle bruges til et eller andet. Ja. Det kom den altså ikke, men og de spillede faktisk heller ikke det her nummer. Men jeg synes alligevel, vi skal høre det her nummer, som var noget af det allerførste, jeg dødstyrkede med Splee United. Her er det Heroin Unlimited.

0: Apaka med sangen Som flue i et spænd. Jeg skulle lige til at sige, de skønne drenge, de er jo faktisk nogle unge mænd nu. Men hold nu kæft, hvor de unge. Og de spillede jo også i 23 på Spot Festival. Og så er det gået stærkt. Nu er der en udsolgt pakken og, og gang i den.
1: Og en helt sommerturné. Ja, og en dokumentar på vej. Der sker rigtig mange, mange ting for Apaka. De har også udgivet et nyt album i år. Der sker også flere ting her i programmet. Vi har en time tilbage på Spot Festival.
0: Ja.
1: 2026. Og der får vi selvfølgelig besøg igen. Det gør vi af Zoomer, som lægger vejen forbi vores lille trillevogn. Og derudover selvfølgelig masser af musik fra årets program. Dem, vi skal høre nu, de har

0: 38 dage efter valget, ja, så fortsætter forhandlingerne om en ny regering, og i dag har SF været til forhandlinger på Marienborg, men efter 2 timer, så kørte de igen uden ord til pressen, skriver TV2. I går, der var det Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, der var til maratonforhandlinger i hele 7 timer. Han kørte også afsted uden et ord. Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø, ja, så tyder tavsheden her på, at forhandlingerne skrider fremad.
1: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er, fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inde omkring det bord, så længe de ikke siger noget til sådan nogen som os.
0: Helle Ib, der er politisk kommentator og skribent på Altinget, mener også, at de røde partiers taler ved 1. maj-arrangementerne i går peger på nogle seriøse regeringsforhandlinger.
2: Vi har at gøre med politikere, der forsøger at tale sig ind på hinanden og forsøger at forberede deres egne vælgere og baglande på, at der kommer til at blive indgået store kompromiser, men der er også en vilje til at mødes.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har nu besluttet at skære i antallet af amerikanske soldater i Tyskland. I altså vil der de kommende måneder blive sendt 5.000 soldater hjem fra Tyskland til USA. Men beslutningen her, den kommer ikke bag på tyskerne. Den tyske forsvarsminister Boris Pistorius kalder nemlig meldingen forventelig. Til nyhedsbureauet AFP, der siger han, at europæerne selv skal tage et større ansvar for sikkerheden. Der er godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højst. Blandt andre Marie Lange og Signe Henriksen, som vi har mødt i den banesol på Islands Brygge i København ved middagstid.
3: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen efter, altså, man har bare brug for det at få noget D-vitamin og noget energi. Bliv glad. Bliv lidt lækker brun.
4: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså få en tan, og sådan, det er jo også, ja. Jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
0: Ja, men kampen for udseendet og den brune hud kan ifølge Kræftens Bekæmpelse altså få alvorlige konsekvenser, når den foregår uden solcreme.
5: UV-stråling er en stor risikofaktor for at udvikle både almindelig hudkræft og modermærkekræft. Der er faktisk sådan 9 ud af 10 tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes UV-stråling fra den naturlige sol og solarier. Så det er altså rigtig vigtigt, at man passer godt på sin hud, fordi ellers har man altså en risiko for at udvikle de her sygdomme senere i livet.
0: Ja, det er altså helt sommerligt derude mange steder med tørt og solrigt vejr. Efterhånden mere skyde i de vestlige egne, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperatur op mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Spot. Dine værter er Sylvester Sabello og Tilde Bang.
1: Velkommen, velkommen, velkommen til den sidste time af debut på Spot Festival. Vi er rykket ud af studiet. Vi er taget til Smilets By, hvor at, den årlige Showcase Festival er i fuld gang. Dag 1 løber stablen går med masser af koncerter rundt omkring i Aarhus By. Og folket er på pletten. Folk går rundt. Folk tager ind til koncerter. Vi sidder her og sender for Trille i en lille times tid endnu. Og får besøg om ikke så forfærdelig lang tid af Zoomer.
2: Det er nemlig lige det, vi gør. Og jeg må bare sige til det, altså koncerterne her på Spot Festival, det er jo der, hvor altså, nyere upcoming kunstnere kan spille, og de har en cirka 35 minutter til det, og det er altså effektivt. Og da jeg fik at vide, at vi skulle sende 3 timer, altså hver dag, fredag og lørdag, så tænkte jeg, jamen, det er der masser af tid. Men ved du hvad? Det er fandme flade sted.
1: Det er næsten 6. Showcase-koncerter.
2: Det er det, og det er simpelthen, tiden flyver, når man har det sjovt. Og jeg har det sjovt, men puha, jeg prøver også at holde tungen lige i munden for, hvad det egentlig er for en størrelse at prøve at kuratere sådan et her program. Og når vi skulle lægge musikken ind for alle dem, der har skulle spille, for hvem vi lige har udvalgt, det har altså været noget af et puslespil. Og det er altså 300 koncerter på 2 dage, så der er nok musik at tage af. Og der er rigtig, rigtig meget god musik. Og det er jo også her, du kan faktisk få en førstegangsoplevelse af nogle nye navne. Og det kan man om noget med en koncert, der løber stablen i går. Det er Savvy Stone. Og Savvy Stone, det her, det bliver altså også en radiopremiere for den her sang, der hedder Existence. Og det, jeg synes altså, vi kigger på noget, der har altså stort internationalt potentiale. Det er lidt en elektronisk poppet lyd af den nye generation, der, jeg føler i hvert fald, den nye generation, der har hørt Billie Eilish. Så det er, den, det er lidt derovre, vi er ude i. Og så bare om noget en sangstemme. Så ja, jeg synes, vi skal høre det.
1: Savvy Stone får du her med Existence.

0: Det her var sangen We Never Knew af Behati. Og det er jo sådan her, til det med vores placering her. Det er jo på, hvad vi kalder Spots Catwalk. Altså, det er jo lige imellem de to mastodonter af ACC, Conquest Center, og Musikhuset, hvor der altså bare er gang i den med koncerter. Ja. Og det betyder også, at der er mange, der går forbi, blandt andet lige den gode Behati, som vi så før.
1: Ja, altså, det er jo som om, vi nærmest har haft sådan et levende program. Altså programoversigt i dag, fordi der er flere af de bands, som vi sådan har gået og snakket om, at vi måske skulle se senere, som lige har krydset vores sti et par gange, blandt andet Behati, som er den her norske soulet singer-songwriter, som jeg ved ikke, har du nogensinde set ham live?
0: Ikke nu, men han er også en genganger for mit vedkommende på spotprogrammerne, som altid en, jeg tænker, oha, det kunne det godt lige være, at det var i år, det skulle
1: jeg ske. Jeg så ham nemlig ikke sidst, han spillede ham, men det var der en masse af vores B6-kollegaer, der gjorde. Så kom han så til København og spillede en koncert på Lille Vega, og han er lige så sympatisk in person, som hans musik er. Og det tror jeg godt lige, jeg kunne bruge i dag. Ja. Jeg skal æse.
0: Ja, en musikalsk lille aning.
1: Og
0: så
1: kan det være, at jeg skal have lidt dak senere.
0: Ja, jamen der er jo masser at tage af.
1: Fordi noget andet, vi lige spottede der, det er jo en gruppe, som hedder Slush Eyes.
0: Oh ja.
1: Som du har set før.
0: Oha, jamen det har jeg da i hvert fald. Og der blev lige også vinket ind i vognen, og det er jo, jamen jeg ved ikke engang, hvor man skal starte henne. Altså, at de nogle gange har et feature af selveste Mr. Green, det er jo fuldstændig sexy.
1: Som er den her betting-karakter, eller hvad er det?
0: Ja, det er jo super nederen, men betting-karakter. men i Slush, jeg skal sige, så giver det totalt mening, og han kan danse, og det kan de om noget også. Og der er jo bare Euro, altså dance music for alle pengene.
1: Ja, det er meget sådan en kitsch.
0: Det må man sige.
1: Kitschcore.
0: Ja.
1: Så det er et par af de ting, som vi går og glæder os lidt til i dag. Mm. Hvis jeg ellers skal holde mig vågen til Slush. Det er en af de scene.
0: Ja, det er det. Og noget, vi også går og glæder os til, det er jo, at vi skal have en masse gæster. Og vi får jo snart besøg af Zuma, som skal spille koncert senere i dag, men som faktisk også spillede i går.
1: Ja.
0: Og der er lige et par stykker. Det er ligesom Seville, der også spillede i går, og faktisk skal spille i dag senere til vores B6 følgearrangement. Så det skal vi altså lige høre, hvordan det er, når man virkelig bare øver op til en koncert, og så skal gøre det to gange på sådan en festival her. Så det skal vi snakke lidt om, og jeg også det igennem til Cornelia, vores reporter her på B6. Der er masser, vi skal nå i den her time.
1: Ja.
0: Så lad os gøre det.
1: Men lad os høre Zuma her med To the End.

0: Zuma var det her med Say Something.
1: Det var det i hvert fald. Og Jasmine, du sidder over for os lige nu og er med i vognen.
0: Ja.
1: Det er du, og det er Spot Festival, og du skal spille koncert senere.
0: Mm.
1: Men du spillede også i går.
0: Ja.
1: Og altså, hvordan, bare helt rent og skært, hvordan går du lige at have det oven på sådan en koncert i går og skal spille senere i dag?
2: Jeg synes måske, det er lidt hektisk, men det er også meget sjovt at prøve. Men det er også meget sådan, altså det der sådan lidt showcase-format. Så jeg føler måske ikke sådan, jeg føler måske, det er lidt mere work, end det er sådan, altså i går for eksempel, jeg følte bare meget, det var sådan en, I ved, den der abe, der spiller med sine hænder. Altså sådan, jeg føler, at sidste show, jeg spillede på Beboerhuset, der føler jeg ligesom, det lyder lidt, men man er lidt mere en del af musikken, og her er det meget sådan, jeg føler, man bliver lidt mere selvbevidst måske, når man står.
0: Ja.
2: Mm. Men jeg tænker måske også bare, det er træning. Jeg tror, at dem, der har spillet flere showcases, end jeg har, de er måske bedre til bare at være sådan.
1: Ja, altså det er også et lidt ubarmhjertigt format, ikke? Eller du hopper op, hvor på Beboerhuset, jeg var inde og se koncerten, og hallo, tak for den.
2: Tak for, at du var der.
1: Det var fucking fedt. Men hvor her, så har du måske været changeover på de 20 minutter,
2: ja,
1: hvor du skal op, lige tjekke, om der er hul igennem, og så er det altså bare at spille.
2: Ja, præcis.
1: Og meget ubarmhjertigt, og man har 30-35 minutter til at spille en koncert, og så er det ud igen, og man skal skynde sig, fordi det næste band skal på. Og,
2: ja, præcis.
1: Ja, der er hektisk stemning.
2: Ja, det er hektisk, men altså, det er jo altså. Ja, jeg ved faktisk helt, det er jo sjovt, så prøver man det, så prøver man noget nyt, men altså, og folk er jo mega søde, og der er jo mange, folk er jo, jeg synes, det er det fede spot, der man kan mærke, at folk kommer for at se musik, eller sådan, at folk er klar, det synes jeg er virkelig dejligt.
0: Ja, det må også være rart det her med, netop når det er en branchefestival, men at der jo også stadig er hele det her publikumselement, som er med til måske at tage lidt af det der sådan, altså, pres af, eller sådan det der med, at ellers kunne det, man måske godt føler sig sådan ekstroverteret, eller det der med, at der er de her mennesker, der også bare virkelig er her for.
1: Der er ikke kun mennesker med notesbøger.
0: Nej, præcis. Lidt til musik, og så være musiknysgerrig, og gerne vil opleve en masse nyt.
2: Det,
0: det er rart med den der blanding.
2: Ja, ja, det er rigtigt. Det er en vigtig blanding, så det synes jeg er virkelig dejligt. Og møde mennesker, der også bare elsker musik og sådan. Det er mega fedt at samle dem alle på et sted.
1: Ja, og altså, nu tænker jeg bare, fordi sådan en, altså, sådan en koncert her som Spot, og du ved, okay, du har så lang tid til at plukke i og alt sådan noget. Og når din musik også virkelig har altså nogle produktioner, der trækker noget, hvordan gør du, hvordan tager du det med ind i din live-koncert? Har jeg bare tænkt på.
2: Jamen, det kan jeg godt forstå. Ja. Det er også et godt spørgsmål. Jeg føler lige nu også, at jeg er sådan i gang med at eksperimentere med eller lave et setup, der sådan kombinerer ligesom nogle sådan de der elektroniske lydflader med noget live-instrument. Så jeg sådan, jeg ved ikke, om vi ligesom har succeset med det nu, men det er sjovt at prøve det der sådan. Ligesom, så har vi ligesom, har jeg prøvet på at skille nogle af de der numre ned, og trackser ned, fjerne elementer, og så prøve at gøre dem live ind over, og så har man stadig ligesom noget, der kører backing, så vi ved, hvor vi er henne, men så har vi ligesom guitar og trommer og så så det er, jeg synes helt klart, det er en opgave at skulle sådan sidde og prøve på at skille dem ned, eller sådan skralde dem af, men ja, jeg føler, mange er gode til at gøre det, så jeg tror bare, at jeg sådan bliver lidt inspireret af det, og prøver mig lidt frem.
1: Helt sikkert.
2: Ja.
1: Og altså, vi skal lige høre nogle flere ting, men inden vi skal det, så skal vi høre din sang, To The End.
2: Fedt, okay.
1: Ja, let's go.

0: Sumo var det her med To The End.
1: Og vi er stadig heldige af at have Sumo med i vognen her, i den lille søde trillevogn. Og Jasmine, det er dejligt at have dig med.
2: Tak, tak fordi det er virkelig dejligt, at måtte være her.
1: Og du skal jo spille senere på Cirkelscenen, og, ja. Og du spillede også i går, så du har en spotfestival med rimelig meget knald på,
2: ja.
1: Må man sige. Har du noget at se nogen koncerter overhovedet selv? Er været i civil, civil uniform?
2: Jeg har faktisk overhovedet ikke været noget at se noget endnu, hvilket jeg vildt godt vil.
1: Ja.
2: Men jeg håber måske, at jeg kan få lov til at se nogle koncerter, når jeg er færdig i dag. Ja.
1: Ja.
0: Og kan holde rigtig fri.
1: Ja,
2: ja, det er præcis. Holde rigtig fri.
1: Ja. Er der nogen koncerter specielt, du ser frem til?
2: Ja, altså jeg tror, jeg kan desværre ikke nå det, fordi jeg har gæt ind og lydprøve lige op, altså oveni. Men det er en, der spiller i dag, som hedder Rak, som er fra Sverige, som jeg lige lærte at kende. Som laver noget mega dejligt. Jeg synes, det er en god blanding af sådan meget chill downtempo, men så stadig noget energi og noget upbeat. Eller sådan. Jeg synes, hun er en god til at balancere de der to stemninger.
0: Ja, vi spillede hende også i går, og jeg har nemlig også sådan det der med, at der er sådan en eller anden, altså noget blot i musikken, så er der nemlig de her beats, som virkelig er sådan fremaddrivende, og har bare sådan et, altså virkelig fængende drive i det på en eller anden måde.
2: Ja, lige
0: virkelig fanger en ind, som jeg også synes er sygt fedt.
1: Ja, og altså, det er jo både en anbefaling i live-format, og vi beder også om at forberede en anbefaling, som der kunne blive spillet her på radio.
2: Ja.
1: Men det er jo faktisk også rakt.
2: Det er det nemlig faktisk, ja. Så det kunne være virkelig fedt, hvis vi skulle spille hendes nummer, så er der måske nogle andre, der kan nå at høre det og tage derhen.
1: Altså, det kunne godt være, at det skulle være også til.
2: Det kunne være.
1: Ja, men Jasmine, tusind tak, fordi du lagde vejen forbi. Og så er det altså bare at sige god koncert, når det bliver Zoomer på Cirkelscenen 2045.
2: Ja.
1: Og
2: vi ses derude.
1: Det gør vi. Og nu får vi rakt noget Touch Me Right.

0: her. Det var Ragt med sangen Touch Me Right. Og den var altså anbefalet af Zuma, som vi lige havde fået lov til lige at snakke lidt med. Som, ja, vores sidste gæst for i dag faktisk til her på Spot Festival, hvor vi sender fra. Og jeg må bare sige, solen står højt over, over Smilets By. Jeg sidder altså også og smiler nu til det. Og, og det har simpelthen været altså, en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Heldigvis har vi stadig lidt navne tilbage.
1: Ja, ja, ja. Vi er slet, slet ikke færdige endnu.
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Og det næste band, vi skal høre, det er jo et band, som vores kære kollega Carsten Holm var ude og se i torsdags.
0: Ja, nemlig.
1: Et nyt projekt med blandt andet Mikkel Holm Silkær, som har en fortid i bandet Young. Og altså andre folk, folk også fra Trader. Husker jeg det samme, ja. Carsten fortalte os i går, som har lavet et nyt band, som hedder Date Camp.
0: Nemlig.
1: Og er det bare en camp, hvor man lærer at dele?
0: Det kunne man håbe. Jeg ved ikke, om musikken tyder det, men jeg kan i hvert fald sige, at det også har fået et par spændende i debut. Fordi sådan er det på debut. Der er altså, hvis du gerne vil have gode musikanbefalinger, så er du tunet helt rigtigt ind lige her. Og jeg synes egentlig, er det ikke bare passende, at vi skal høre sangen Season of Impurity til det?
1: Let's go.

0: Musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow, okay. Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af horn af Nick Caves store hit Red Right Hand?
0: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi. Den har det der dreamy, twin pixie, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
0: Den går lige ind i hjertet, Henshie.
2: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
2: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Det her, det var Bye Bye af Ganger. Og hold nu op, en slasker. Det er de sange. Den får vi hver gang.
1: Altså, farvel, spædbarn.
0: Farvel, spædbarn. Ej, vi snakker bare om, at Bye Bye Baby, ja. Det er bare noget, der lyder godt.
1: Ja.
0: Og det gør musikken heldigvis også bagved. Og nu skal vi dog lige tage en snak med vores gode reporter, Cornelia. Og vi skal jo have en snak. Altså, Cornelia skal ud og snakke med Jens Christian Dyr, som er anmelder på Soundview. Og jamen ligesom, hvad er succeskriterierne for, at man har en god koncertoplevelse, når man skal stå derude med notesblokken? Og det er jeg i hvert fald også spændt på at høre. Så skal vi bare stille om til Cornelia til det? Lad os gøre det.
2: Jamen, jeg sidder her med dig, Jens Christian Dyr. Vi sidder et dejligt sted i skyggen, lidt afsides. Rigtig hjertelig velkommen.
3: Mange tak, fordi jeg må være her.
2: Du er jo anmelder på Soundview, og i den anledning har du selvfølgelig været ude at se en del koncerter. Så jeg vil spørge dig, hvad er dine succeskriterier for sådan en rigtig god koncertoplevelse?
3: Det er jo et meget stort og svært spørgsmål, vil jeg sige. Det afhænger virkelig af, hvad det er for en koncert, og hvad det er for noget musik, vi arbejder med. Det kan virkelig, det er jo virkelig bare et spørgsmål om at sådan kunne fremføre det her live på en måde, så musikken får lov til at leve, og det kan virkelig ændre sig fra, om det er en metalkoncert, eller om det er jazz, eller pop, eller hvad det nu kan være.
2: Når du har haft sådan en rigtig god koncertoplevelse på en festival, hvad er det så for en følelse, du går derfra med?
3: Det er jo, ja, igen, altså lidt den der fornemmelse af, at vi har noget musik, som kunstneren ligesom har givet ud. Typisk er det noget, der er blevet udgivet forinden. Og kunne løfte det på en måde, hvor at musikken får lov til at leve. Og ofte er det noget med at tilføje nogle elementer. Hvad end det er gimmicks, eller også kan det bare være noget, altså en virkelig dygtig frontperson, som forstår at indleve sig i musikken og kommunikere det ud til publikum. Så man går derfra med en følelse af, at man har set en anden side af musikken, på samme tid med, at man har fået lov til at høre musikken.
2: Og hvad har du hørt her på Spot, som du synes rummede netop det?
3: Jeg så Barbro i går, skulle også anmelde det. Og de er virkelig, virkelig dygtige til at fremføre musikken på en måde, hvor man, der blev faktisk ikke tilføjet så mange lag. Altså, det var meget bare at komme derud i sådan en trio setup, og så spillede de musikken. Det lød i virkeligheden ret meget sådan, som det er på pladen, i hvert fald mere end man nogle gange hører af sådan live kontra studieindspillinger. Men der var en indlevelse, som jeg synes var virkelig bemærkelsesværdig, og de er virkelig dygtige til at spille og synge samtidig på en måde, hvor det, altså, det ikke står i vejen for hinanden. Det synes jeg virkelig er sådan misundelsesværdigt at kunne skille sin bevidsthed ad i to og kunne spille guitar med den ene del og synge med den anden, og så stadig få det til at give mening, og uden at det sådan krydser hinanden. Så det synes jeg er virkelig, virkelig fedt.
2: Og anmelder er jo faktisk ikke den eneste hat, du bærer her under festivalen, så at sige. Du er jo faktisk også en del af gruppen Von Qua, og I har lige spillet på Selling Rooftop. Så må jeg ikke spørge dig, hvad er du særlig opmærksom på, når det ligesom er dig selv, der er på scenen?
3: Ja, altså Von Qua, det er jo sådan lidt et vanvidsprojekt, sådan et maksimalistisk vanvidsprojekt, hvor vi har sagt, man har sagt ja til alt, så det er meget eksplosivt, og der er mange gimmicks. Og det er meget, altså når vi er aggressive, så er vi aggressive, og når vi er stille, så er vi meget stille. Så lidt kontra sådan en som Barbro, der bare nærmest ved at være der, kan fremføre musikken på en måde, hvor det løfter det, så er vi virkelig opmærksom på at have det rigtige ansigtsudtryk, og ligesom have det rigtige udtryk generelt. Så det er meget med sådan at tage en, ja, facade, altså meget sagt, men ligesom en attitude, tage den på, og så virkelig eje det, og dyrke det. Så det er jeg meget opmærksom på at gøre, alt hvad jeg gør, meget. Og så er vi også sådan rimelig koordineret i, altså der er mange ting, vi skal gøre fælles. Så også bare være ops på, hvad det er, jeg skal gøre næste gang. Det er også en stor del af det.
2: Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, og rigtig god festival til dig.
3: Ja, tak lige med.

0: det her. Det var kajak med smykker, og der er godt gang i den her på Spot Festival. Der er nogle trommer, der virkelig bliver tævet i PT.
1: Der er heavy
0: musik. Et par vogne ved siden af os. Det der også er, at vi sidder ved den her catwalk, som vi har dybt den på Spot Festival, og vi er ikke de eneste, der sidder her. Gaffa er her også, She Can Play, flere andre. Der er også en lille musikscene, som præsenterer nogle navne, og der bliver altså lige tæsket igennem lige nu.
1: En lille musikscene med stor lyd, det må man bare sige.
0: Ja.
1: Og sådan er det jo her på Spot Festival. Der er scener i alle størrelser.
0: Og, det bimler og bamler.
1: Det bimler og bamler, og der er genreløshed, fordi hold nu fast, diversiteten er højt på, hvad angår musikgenre. Og, og ikke bare, det er jo ikke kun dansk musik, fordi her på Spot Festival bliver der også lige kigget mod resten af Norden, hvor der blandt andet er stærke navne fra, jamen altså, jeg var ude at se noget grønlandsk EDM og techno i går.
0: Ja, og du sendte mig en video.
1: Jeg sendte dig en video af, hvor det bare gik bananas. Og det kan man få, man kan også få færdisk musik, norsk, svensk, og, og jeg har det jo faktisk lige sådan her, at jeg har en anbefaling med til dig.
0: Lige sådan her, der.
1: Og lige sådan her, fordi vi nemlig skal en smuttur til Norge, til nogen, der spiller senere kl. 18 på Radar. Det er Nothing Personal. Og det er en gruppe, jeg har haft det helt sygt over, faktisk. Og virkelig har glædet mig til at kunne opleve live. Og, og det er altså en gruppe, en trio af tre kvinder, der er faktisk beskæftiget i det norske musikmiljø med hver deres ting. Men så er det, de ligesom har lavet deres fælles legeplads, Lille Slaraffenland, til at prøve alt muligt af. Og jeg synes virkelig, de er gode til at lege med

0: Det her, det var den norske trio Nothing Personal med sangen 100 Baby. Og hold nu fast, jeg har hørt den sang mange gange.
1: Ja, nu har du også spillet den for mig et par gange, altså, og den er virkelig, virkelig god. Det er noget dejligt sådan collage-pop, har jeg nærmest lyst til at kalde det.
0: Ja, det er godt navn på det.
1: Som man så, altså, kan opleve i aften på årets Spot Festival. Sylvester, tiden, den flyver jo afsted, når man har det sjovt.
0: Ja.
1: Og gud, hvor har det været sjovt. Og lige være tilbage i debutfolden de sidste par dage sammen med dig. Tak, fordi du vil have mig.
0: Jamen, tak. Og skal vi faktisk lige sige noget sjovt til det? Altså, første gang, jeg kender til debut, det er jo faktisk, hvor jeg sidder over for dig.
1: Ja.
0: Da jeg kommer ind i et lille musikband og skal snakke med dig. Og nu sidder vi her sammen. Og nu bliver jeg sgu lidt rørt. Nej, men det har virkelig været en fornøjelse til det. Og hold nu fast. Det har været dejligt.
1: Og så tænker jeg også, måske vi lige skal sige tak til resten af vores hold, som er med her på Spot Festival, fordi det er jo ikke bare os to.
0: Nej.
1: Skud til lydtekniker Sten Disko Svendsen. Mm. Tak ud til vores producer, Nana Arno. Tak til vores reporter, Cornelia Munk.
0: Ja.
1: Og tak til
0: Stine, India og Annette. Og
1: hele holdet.
0: Ja. Altså.
1: Som har været med til at sende her fra Spot Festival. Og tusind tak til jer, der også har haft lyst til at lytte med og være musiknysgerrige derhjemme. Til de musiknysgerrige kan man jo fortælle, at næste weekend, der vender debut tilbage til sit normale sendetidspunkt mellem 10 og 12. Jeg tænker, du sikkert har noget ny musik med.
0: Det har jeg, og ny energi i krop og sjæl, og det bliver bare så skønt. Der er allerede forberedt en masse gode ting, kan jeg sige. Fordi sådan er det. Og hvis jeg lige skal være fræk, så kan jeg sige, at Nothing Personal, dem får jeg simpelthen landet et interview med i morgen klokken 9.
1: Ja.
0: Så det
1: skal være tidligt op.
0: Det skal jeg. Men jeg skal være på pletten, for sådan er det.
1: Skal det så være på dansk eller engelsk? Det er evigt dilemma, når man skal lave sådan noget radio.
0: Jeg tror, vi tager den på norsk.
1: Tager den på norsk?
0: Jeg ved det ikke.
1: Du tager den også på norsk?
0: Ja.
1: Kan du? Det er altid godt, når man prøver at imitere nogle andres sprog.
0: Ja.
1: Så held og lykke med det.
0: Jo, tak.
1: Tusind tak, fordi du har haft lyst til at lytte med, og tusind tak, fordi du ville sende med mig, Sylle.
0: Jamen tak, lige måde.
1: Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse. Op til et radiovis, der hører vi Wednesday's Go Machine med Chainsaw.

0: I USA må en præsident føre krig i 60 dage uden godkendelse fra kongressen. Den frist, ja, den udløb i går. Trump mener dog ikke, at fristen er overskredet, fordi fjendtlighederne mellem Iran og USA er afsluttet med våbenhvilen, siger han til Reuters. Men det betyder dog ikke, at fredsaftalen er nært forestående, det siger Isabel Bramsen, lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet.
1: Donald Trump han har jo en klar interesse i her at overbevise senatet og kongressen om, at man jo altså ikke længere er i krig med Iran allerede efter den første uge, sagde han. Nu har vi vundet, men det er nemmere sagt end gjort.
0: I går afviste Trump et nyt forhandlingsforslag fra iranerne, og det vidner om en erkendelse af, at han ikke kan true iranerne til en aftale.
1: Men nu kan jeg godt se, at den taktik fungerer ikke særlig godt, og at Iran er ganske gode til ligesom at den her hvem blinker først leg, hvor de siger konkurrence, ikke? Og så har han skiftet taktik til en langt mere, hvad skal man sige, at når jo USA, vi har også tiden på vores side, det er ikke et spørgsmål om, at I bare kan sidde det her ud. Vi har også god tålmodighed.
0: Brandvæsenet er lige nu talstærkt til stede ved E20-motorvejen på Amager i København. De kæmper lige nu mod en naturbrand, der har bredt sig, det oplyser beredskabet. Det er tørt græs, og der er gået ild i noget derude. Hvis ilden den først får fat, ja, så kan den sprede sig hurtigt, siger vagtchefen ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ekstrabladet. Og så siger han, at der ikke er risiko for, at det spreder sig til bygninger eller mennesker. Men ifølge P4-trafik, så skaber slukningsarbejdet tæt trafik, fordi der kun er et spor til rådighed på dele af strækningen. En pukkelhval, der har fået kaldenavnet Timmy, er nu svømmet ud af den pram, som de seneste dage har transporteret den fra Østersøen til Nordsøen. Hvalen har været strandet ud for nordtyske kyster i over en måned, indtil tyske rigmænd besluttede sig for at finansiere en specialbygget hvaltransport, som nu altså har nået sit mål i Nordsøen. Missionen har fået stor opmærksomhed undervejs, men det er usandsynligt, at hvalen faktisk overlever, det siger Peter Theilberg Madsen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet.
2: Jeg synes, det er en fejl, for det svarer til, at man tager et meget sygt ældre menneske på et hospice og putter dem i en trillebør og kører dem et par døgn ud af en grusvej og sætter dem af og siger, at nu er de raske, og nu er alting godt igen. Vi skal lade dyr dø. Alle dyr skal dø på et tidspunkt, og det her det er et sygt afmagret dyr, vi skulle lade være i fred.
0: Det er ikke fordi Peter Theilberg Madsen ikke forstår trangen til at redde pukkelhvalen, men det ville være bedre at bruge ressourcerne på hvalens hjem.
2: Vi står jo og kigger ud over noget flot blåt vand her, men der er jo ikke noget liv derude. Og det har vi et ansvar for, og jeg vil ønske, at vi kunne omsætte alle de stærke følelser til at gøre noget generelt for havmiljøet, i stedet for at gøre noget for et dyr, der har fået et navn.
0: Den står på tørt og solrigt vejr i dag rigtig mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet i de vestlige egne af landet, hvor der også er mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Og hen på den her lørdag eftermiddag, allerførst her i Status, i en lidt mindre nedkogt udgave, en stor tak til Sylvester, Tilde, hele holdet afsted fra P6 på Rådets Spot Festival i Aarhus. Tak for et par virkelig fede dages radio. Du kan sikkert også høre masser om Spot i den nye uge. Den tid, den fornøjelse. Nu gælder det altså som altid her i Status, at du og jeg lytter til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Det er dem, vi gør Status over sammen. Og lige om lidt skal vi forbi sådan et genialt gyldent øjeblik fra ugens udgave af programmet Toner. Den danske musikscene bliver altså vendt og drejet hver eneste mandag eftermiddag. Og i mandags, der var Uffe Lorentzen igennem til Carsten Holm i programmet til en snak om det netop udsendte album Glemte Spor. Kom med som fluen på væggen i den snak lige om lidt. Men allerførst Smerts og You Got Time and I Got Money.

0: Smerts her på You Got Time and I Got Money. Og nu skal vi som lovet forbi ugens udgave af programmet om den danske musikscene Toner, der havde Carsten Holm hul igennem til Uffe Lorentzen til en snak om det netop udsendte album Glemte Spor, som består af Uffes fortolkninger og nyfortolkninger af sange, som har været med til at forme ham som musiker og som menneske fra den danske sangskat. Og her skal du høre, hvad Uffe svarede, da Carsten spurgte ind til baggrunden for udvælgelsen af de her sange, der er landet på pladen.
1: Altså, det blev jo en blanding af... Dels så er det jo afspejlet de her glemte spor. Titlen afspejler jo også min egen søgen tilbage til min egen barndom og min egen baggrund og min egen opvækst i virkeligheden, ikke? Mm. Så et nummer som det her med Grip, det var sådan et, der stod i min mors pladesamling. Altså, min mor var glad for sådan noget politisk rock fra 70'erne, ikke? Så det var altså Pia Rav og lidt Sebastian og noget Røde Mor og Jan Toflund og sådan noget, ikke?
2: Yes.
1: Som er jo af min... Det er det første musik, i virkeligheden, jeg hører i mit liv, ikke? Fra en helt ung alder.
2: Og så det, der slår mig, når du synger den i dag, så er teksten jo evig gyldig. Altså, man kan jo sagtens sætte sig ind i nogle af de her... noget af den her frygt, der også er i den oprindelige sang.
1: Ja, og det har også det har så også undervejs blevet en drivkraft, ikke? Og så har jeg tænkt, at Glemte Spor jo også er... afspejler noget med, at vi måske har glemt at skrive protestsange, ikke? Mm. Også der laver musik, og vi måske har glemt, at vi gerne må have en holdning, og vi gerne må udtrykke for den i de sange, vi skriver.
2: Ja.
1: Så det er jo også en måde at se det på, ikke?
2: Så det er måske også en lille hilsen til nogle af dine kolleger om, at de må også gerne få fingeren ud, altså selvfølgelig, hvis de har noget at sige.
1: Ja, men også til mig selv, ikke? Fordi jeg vil da også gerne sige mere, og jeg vil også gerne... være lidt skarpere måske på nogle mere universelle ting og nogle ting, som trænger til at blive sagt. Ikke? Og det er jo svært, men det er også underligt, at vi holdt op med at skrive den slags sang. Ikke? Vi skal tilbage til 70'erne og 80'erne for at finde den type protest.
2: Ja. Men det er ikke kun protestsange, og det kommer vi tilbage til lidt senere også, fordi vi skal have nogle andre... nogle andre toner også fra lige præcis den her plade, men den her plade, den er du så vokset op med mere eller mindre. Den har stået i din mors pladesamling, og jeg ved også godt, at jeg synes, at du kan fortælle mig på et tidspunkt omkring juletid. Der har jeg haft en tradition med en vinylklub, hvor jeg spillede singler for hinanden. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså mig og min bror og min søster, vi har sådan en vi deler den samme lidenskab for det her lille 7-tommer format. Og det betyder jo så også, at det er noget, der har smittet af på den her proces, ikke? Fordi jeg har jo for 6-7 år siden solgt en LP-samling, og følte, at jeg måtte starte forfra med at samle, fordi jeg samler jo stadig, ikke? Og så kastede jeg mig simpelthen over danske singler, fordi det er det, der er masser af derude, når man går ud og leder ude på loppemarkedet og sådan noget, ikke?
2: Ja.
1: Så det man falder over derude, det er jo sådan noget, altså Lille Brobær og Bliver de vilde gæder. og det er simpelthen, altså det er jo så den, det er det, jeg går op i lige nu, sådan rent musikalsk. Det er min musikalske hobby,
2: at
1: samle de her singler ind.
2: Men der er også masser af guld derimellem jo.
1: Det er jo nemt det, der er skide sjovt, ikke? Og det er også sådan lidt overset format, som måske ikke koster så meget.
2: Ja.
1: Og så tit så er der et eller andet sjovt på B-siden, som vi så også i min familie elsker at spille for hinanden der, for eksempel juleaften, og det kunne også være til andre arrangementer. Vi elsker det der. Nu skal I lige høre den her, jeg har fået det, ikke? Og så må det gerne være noget, der er dårligt. Det er også godt, eller det er også sjovt nogle gange, hvis det... For eksempel har Bjørn Tidemand lavet en sang, der hedder Smør om nedre. Jeg fandt det ud af her forleden. Og det er jo så en dansk oversættelse af Merle Haggard's Anoki fra Muskogee.
2: Ja.
1: Og den tekst er simpelthen hyldende grinagtig. Ja,
2: det er
1: virkelig, virkelig morsomt.
2: Det må jeg lige tjekke ud. Men det er også det, der spiller ind i en tradition på det tidspunkt, hvor rigtig mange danske musikere jo fordanskede ting, der kom fra det store brusende udland, ikke?
1: Netop.
2: Men her der har vi fat i noget, som egentlig er fra for 25 år siden, fra Ungdomshuset oprindeligt, bandet Hul. Og den version af et nummer, som oprindeligt er et punknummer, men det her nummer i din version af dem, vi får nu, det er det nummer, der hedder

Det danske punkband Huls Ingenting her i Uffe Lorentzens nyfortolkning fra albumet Glemte Spor. Det album var altså udgangspunkt for snakken i mandagens udgave af Toner, som du fanger i DR Lyd, når det passer dig. Og så er der en ny udgave på mandag mellem 16 og 18, som altid her på P6. Her skal vi forbi Strokes' kommende plade, der lander i den nye måned. Derfra lige singlen Going Shopping.

0: Nirvana. Og det, der også godt kunne være budskabet på en invitation til en udklædningsfest, eller mantraet på en nudiststrand, come as you are. Her er status en blot eftermiddag, hvor vi nu skal forbi det fjerde sidste kapitel i P6 følger, hvor Seville har været hovedperson. Den danske sanger, sangskriver og producer, som vi altså også har fået ørerne op for her på P6. Nu skal du høre, at Seville sætter ord på, hvordan hun oplever det at spille live, hvilke drømme hun har for fremtiden, og ikke mindst, hvad der bliver det næste skridt i karrieren.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Seville og går under det borgerlige navn Cecilie Vale. Jeg laver det, jeg selv vil karakterisere som alternativ popmusik, der tager inspiration fra både dele af rockens verden og fra det mere sådan elektroniske og poppet landskab. Jeg kan godt have sådan en tendens til at være ret op i mit hoved, lige inden at jeg skal spille. Og det er sådan en sjov ting, fordi så snart man så kommer på scenen, så er det som om, at alt bare giver mening. Your father did a trick. Is that an excuse? Det er sjovt, det der med publikums respons, fordi det kan nogle gange ændre ved ens opfattelse af ens musik. Jeg har prøvet at være ude og spille sange, som ikke har været udgivet endnu, hvor at de sange, jeg så har forventet, at folk vil respondere tydeligst på, at det ikke nødvendigvis har været sådan, det så har været i praksis. Særligt med den af mine sang, der hedder Scare Me, som er sådan en kærlighedserklæringsballade. Der har jeg tit tænkt, at det bliver sgu spændende til koncerterne, hvordan folk tager imod sådan en slow, heartfelt song. And you don't scare me. You don't scare me.

0: Men der har jeg virkelig oplevet, at folk de bare har været altså musestille og lyttet. Don't you ever get tired of testing my nerves? Your trials have backfired. The pleasure, the pain I can take. Altså har ligesom kommenteret på det efterfølgende, at den satte sig virkelig hos dem. Og det er jo det fedeste, når man kan mærke, at folk responderer på den måde. Det er jo det, man i virkeligheden som sangskriver hele tiden stræber efter. Det er jo at røre ved andre, og at ruske andre på en eller anden måde. For det er jo det, man selv også lytter til musik for. Det er jo at fremkalde nogle følelser i virkeligheden. Jeg håber om 20 år, når jeg kigger tilbage på min karriere, at jeg har prøvet alle mulige ting. Jeg har jo sådan lidt en drøm om også at skulle prøve at lave filmmusik. Og jeg har faktisk også en drøm om, og det går så ud over det musikalske, men også at prøve kræfter med skuespil. Der er bare noget gennemført over det der med, at man kan være multikunstner også, uden at folk nødvendigvis så tænker, at du er mindre ambitiøs i forhold til din musik. Jeg er lige nu ved at færdiggøre mit debutalbum, og det er fandme nøjeren, skal jeg hilse at sige. Det er nøjeren det der med, at man har lagt så meget tankekraft, så meget hjerteblod og tid i noget musik. Og så ligesom være bevidst om, okay, jamen, så snart jeg sender det her ud i verden, så er der ikke mere, jeg kan stille op. Så er det bare at håbe på, at der er nogen, der finder glæde i det, og at der er nogen, der forstår det. For man sidder jo også i den her kreative proces og ligesom tager nogle valg, som ikke nødvendigvis alle kommer til at forstå, eller alle kommer til at være enige i. Det er fandme nøjeren, men jeg glæder mig også bare helt sindssygt meget til det. Fordi det at lave albums og udgive albums jo bare altid har været en drøm.
1: Savills Undetected blæser ud af højtalerne her i aftroen af fjerde sidste kapitel af P6 følger Savill. Og det der debutalbum, som Savill lige fortalte, at hun var ved at lægge sidste hånd på, det er altså også netop blevet annonceret. Det kommer til at hedde Favorite Girl. Det lander i september. Og sammen med annonceringen, der kom der en helt ny sang, en ny single, som åbner ballet og åbner pladen. Den skal du høre her. Det her, det er Cruel.

tage del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

0: Turnstiles I Care fra gennembrudsalbummet fra sidste år, Never Enough. En lyd, der kan opleves under åben himmel i august måned på årets Syd for Solen Festival. Her i Status, sendt blot eftermiddag, hvor du og jeg, vi er i fuld gang og sving med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Alt det gode, som ugen den havde at byde på. Jeg håber, du er sulten, fordi nu er der altså et øjeblik på vej fra mandagens udgave af Musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensley, Mette Tøndergaard og Stine Rosenfeldt. Og Trekløveret snakkede blandt andet om historier fra musikkens verden med en ret markant aldersforskel.
1: For nyligt, der er den 30-årige podcaster Eileen Kelly gået viralt med en kronik, hun skrev om et forhold til sin 33 år ældre partner. Udover at aldersforskellen er større end Kellys egen alder, så er kronikken også gået viralt, fordi det er altså ikke her hvem som helst, hun dater, og det har folk lige skulle bruge noget tid på at finde ud af, selvom den her kronik udkom for en lille uges tid siden. Den anden person i forholdet, som hun af en eller anden mærkelig grund glemmer at sætte navn på i artiklen, eller også har hun tænkt, det er faktisk ikke så vigtigt for min pointe her, det er mere hans alder. Det viser sig nemlig, at det er forsangeren i Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Og i artiklen, der forsvarer Kelly deres forhold og pointerer, at det er rart at, og jeg citerer, være sammen med en, der har haft længere tid på at forstyrre for sit lort, og som virker fuldstændig klar over, at han er en heldig skid. Hun tilføjer desuden dobbeltmoralen i alt den dialog, der er alt efter, om det er en mand eller en kvinde, der er den ældre del af forholdet. Hun beskriver, at ord som daddy issues og creep hyppigt bliver brugt, når manden er ældst, men at den anden part er noget, eller andre er noget mere tavse, når det er kvinden, der er den ældre. Hvad tænker I, Mette og Stine? Er der tale om noget hyklerisk dobbeltmoral lort her?
2: Altså umiddelbart tænker jeg, at det er helt rigtigt, at vi ser med meget mildere øjne på, hvis det er en ældre kvinde og en yngre mand, så er det sådan et, hey, cool girl, kan ligesom være, og, sådan, og sejt, at du tør-agtig, hvilket jo er klamt i sig selv og enormt fordomsfuldt, hvis det er en ægte kærlighedsrelation. Og det kan jo være lige så fyldt af magtforhold og så videre. Altså jeg tænker, det du siger med, at hun gerne ikke har nævnt hans navn, det forstår jeg egentlig godt, men jeg synes, det er en vigtig del af pointen i det, som giver folk incitament til at have fordomme om det eller beskylde det, fordi der er jo et magtforhold med en kendt stjerne, som har mange penge. Det er der jo også andre skuespillere og musikere og alle mulige andre sportsstjerner, som jo har noget magt og noget, man kan bruge i situationstegn over for en yngre, som kan blive betaget af noget. Så det synes jeg ikke er helt ligegyldigt i den her kontekst.
1: Efter sine, hvis jeg lige må komme med den glade del af historien, fordi det står trods alt i artiklen, der mødtes hun med Anthony Kiedis, som altså forbliver unavngivende i artiklen, og de bondede til en fest over, de begge to havde et forhold til Hawaii. Anthony Kiedis har lige haft en mansion på Hawaii til den nette sum af 10 millioner dollars. Hvad tænker du, Stine? Du forholder dig så tavs.
3: Jamen, det er fordi, jeg sådan lidt... For det første, så tænker jeg faktisk, at kvinder også møder ret meget had. Jeg synes, at der har været enormt meget med de altså, få offentlige kvinder i Danmark. Jeg kan da i hvert fald huske, der var alt muligt med, de mødte enormt meget had for dem, der havde nogle yngre kærester. Så det tror jeg i det hele taget, folk bare er hurtige til at være efter. Og jeg kan også, det gør også lidt, altså jeg må indrømme, jeg også tænker, ikke så meget på den unge, men mere på den gamle, hvordan kan du blive stimuleret af en, der er 30 år yngre end dig?
1: Ja.
3: Så jeg kan godt, jeg har helt klart nogle fordomme for den ældre, men på den anden side, så er det også sådan, jamen, jeg ved, om der ikke er et eller andet fucked i alle forhold. Der er vel et eller andet. Altså sådan, at man får forløst på den ene. Altså, jo. Hvis der er daddy issues, så har jeg sikkert nogle andre issues, jeg får forløst med min kæreste. Men, altså, jeg vil sige, lige her, det er jo sindssygt, hvad siger jeg? Du er 33 år, det er mange år.
1: Er det, ja.
3: Men hun er en voksen kvinde, der arbejder på Vogue, har et fast skribent arbejde. Så er jeg ikke så nervøs. Det vil være noget andet, hvis hun, altså sådan, havde lidt mere brug for ham.
1: Ja, ja. Ja, jeg forstår, hvad du siger.
3: Men hun har også, jeg har været inde og kigge på hendes artikler, og det er sådan noget, altså jeg tror, hun er lidt provo. Hun har også en, der handler om sådan noget, no, I'm not gonna split the bill. Ja. Altså sådan, der er sådan noget lidt leg med noget lidt antifeministisk.
1: Ja, og hun er vist, hvad er det, det hedder, når man er klumme, hun er vist den sexansvarlige klummeskribent for Vogue,
3: okay, så
1: det er sådan lidt, så hun skriver meget om forhold og seksuelle relationer og sådan noget. Men jeg synes i hvert fald, det var værd at komme forbi, for det er noget, der har trukket overskrifter hele vejen rundt, og det er ikke engang, fordi, og vi nåede ikke engang at åbne op, fordi det er et helt andet kapitel med Anthony Kiedis historik omkring det her.
3: og rockstjerner i det,
1: det hele. Ja, og den, hele den samtale på et eller andet tidspunkt, ikke? Det, nå, undskyld, nu prøvede jeg at lægge op til den alligevel. Det skal vi ikke have nu.
0: Og således fik Jakob sat et punktum for snakken for nuværende i mandagens musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Her, Spin United og Pure Emotions.

I mine ører lyden af en sving om på et nypoleret dansegulv under en gigapastelfarvet discokugle Spin Uniteds Pure Emotions. Nu skal vi indenfor på det kommende Lykkelig album, der lander på fredag i den nye uge. The After Party hedder det, og aldrig nogensinde har emner som sorg og hævn lyt så godt. Det er simpelthen dekadent disco, det her med stryger og ja, og så også bare fed energi. Lykkelig's lead single, Lucky Again.

Sao Paulos i ærmet. Og med det er ikke meget mere status, men lige om lidt der fortsætter musikken. Det gør den, I har hørt. Og fra klokken 19 er der Rastløs med Carl William. Fra 21 non-stop musik resten af lørdag aften i P6 Beatet. Du og jeg vil lyttes ved igen i morgen søndag eftermiddag fra klokken 14 og frem, hvor vi skal gøre meget mere status. Det glæder mig til. Det kan du også roligt gøre. Op til radioavisen om lidt klokken 17. LCD Sound System og All My Friends.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater bliver sendt hjem fra Tyskland inden for et halvt til et helt år, det oplyste USA's forsvarsministerium Pentagon i aftes. Det får dog ikke nogen stor militær betydning, da de 5.000 soldater kun er en lille del af USA's soldater i Europa, det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Ja, i øjeblikket lige knap 40.000 amerikanske soldater i Tyskland. Der er nogen af 80.000 i Europa i alt. Og det her gør ikke forskellen, men det gør en politisk forskel, fordi det skaber fornyet tvivl om USA's militære engagement i Europa. Altså, er USA parat til at forsvare, og ville forsvare også med amerikanske soldater, forsvare Europa, hvis Europa bliver angrebet?
1: USA's beslutning om at hjemsende soldaterne kommer kort efter, at den tyske kansler Merz kritiserede præsident Trumps linje i krigen i Iran. Så timingen for hjemkaldelsen er bemærkelsesværdig, men selve tilbagetrækningen var forventet. Ja, sådan lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Det har sådan set været med beskeden for Donald Trump, siden han kom tilbage i Det Hvide Hus, og de mener, at europæerne i stigende grad skal være i stand til at forsvare sig selv.
1: Kunstig intelligens ruller med stor fart ind over os. Hver tredje bruger det på arbejdet, men det er kun en ud af 10, der får formel træning, som for eksempel et kursus eller en workshop i at bruge teknologien. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave.
4: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
1: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem, blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Så lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdserhvervsorganisationen Dansk Erhverv.
5: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul der lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperaturer så stiger pæleormens appetit på at gnæve sig gennem træet. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Et af de steder pæleormen har angrebet, ja, det er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
6: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Det er en rigtig pæn sommerlig dag i dag med masser af sol og tørt vejr, men i de vestlige egne er det efterhånden blevet mere skyet, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6 Mærk

0: Velkommen til Hørt på P6. Den bedste musik fra din yndlingskanal. Det her er Hørt på P6. Med Ditte Vestergaard.
1: Og jeg kan love dig for, at jeg skal forkæle dig med en masse dejlig musik her de næste par timer på P6. Du får nemlig jamen, verdens bedste playliste her hos mig, så har jeg vist ikke sagt for meget. Det bliver en god blandet landhandel af alle de sange, du kender og elsker i forvejen, og alle de nye sange, som du forhåbentlig snart kommer til at elske. Det er begyndt at blive et slags catchphrase for mig. I må gerne tage den og løbe med den derude. Men ingen pres. Der er ingen pres her hos mig. Vi skal kun nyde den gode musik, og vi starter lige her med et nummer fra Selena Gin. Den her hedder Hurts Like a Mother. Og med det, velkommen indenfor.

Celine Gin. Den danske vokalkameleon, har jeg lyst til at kalde hende. Det er i hvert fald som om, at hver gang man får et nummer i ørene med hende, så er det en ny version af Celine Gin, man hører. Hun kan virkelig meget med sin stemme, og lige her på Hurts Like a Mother, så der er vi altså lidt i retroland. Der er en lille smule, Joni Mitchell over det? Jeg synes det. I hvert fald Celine Gin og nummeret Hurts Like a Mother. Og lige her, der skal du få Lucy Dacus og nummeret Ankles.

Verdens undergang er åbenbart ikke nogen hindring for lidt lalleglad optempo stemning. Det er i hvert fald det, jeg tager med mig herfra. Fra R.E.M.'s It's the End of the World as We Know It, and I Feel Fine. Kurt Weill, du kender ham. Blandt andet fra at være Kurt Weill. Du kender ham måske også som et af medlemmerne fra The War on Drugs. Han har i hvert fald netop annonceret, at der kommer et nyt album fra ham. Og vi skal ikke vente så forfærdeligt længe. Det kommer faktisk allerede om en måneds tid. I slutningen af maj kommer Kurt Weills nye album, Philadelphia's Been Good to Me, som det hedder. Og i samme omgang, som han annoncerede det album, jamen, så smed han da også lige en lille smagsprøve på gaden til os. Og den skal du få lige her. Det er Kurt Weill på Chance to Bleed.

Amen altså. Kurt Weill, du har gjort det igen. Han er altså garant for den helt perfekte dosering af den her slacker humor, hvis man kan kalde det det. Det er i hvert fald enormt solskinsbefængt, det her nummer. Og ja, totalt optur, at der er nyt på vej fra Kurt Weill. Du fik altså nummeret her, Chance to Bleed, som er en spritny single fra ham, som altså kommer til at befinde sig på det næste album, som kommer i slutningen af maj. Lige nu, der skal du have Dork og nummeret I'm Not a Good Person.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er, om jeg kan mærke det, kan jeg føle det, kan jeg få det ud af kroppen. Det er noget af det bedste, jeg ved.
2: Mød værterne på P8 live i DR-lød.

Bjørk. Og nummeret Human Behavior fik du her i Hørt på B6, hvor jamen, vi lige skal glæde os en lille smule, fordi vi går og glæder os i disse tider. Jeg gør i hvert fald personligt. Jeg tror også, at der må være en håndfuld af jer, der også går og glæder sig til det kommende Strokes-album, som vi får i slutningen af juni. Den her første single fra albumet, det gør det i hvert fald svært ikke at få det hele til at boble ind i maven. Det er så dejligt, det her nummer. The Strokes får du her på Going Shopping.

Det er blevet modtaget med en lidt blandet anmeldelse, det her nye nummer fra The Strokes. Men jeg synes altså, det er svært ikke at lade sig fortrylle af det, jo flere gange man hører det. Going Shopping fra The Strokes, og altså deres nye album Reality Awaits, som vi går og venter på i disse tider. Her er der Pakker og Flue i et spænd.

er noget meget magisk over, hvordan det her nummer det er opbygget. Altså det der whoosh, som lige kommer ind om kvædet og bare river en med rundt og river en om kul. Det er ikke til at stå for. Det kommer fra ISA-nummeret her. Det hedder Den om en mand. Parenthes, Harlene Bak. Noget andet, der heller ikke er til at stå for et nummer, hvor man i den grad også bliver revet med af dens fuldstændig fænomenale opbygning. Jamen, det er da det her nummer fra Sigur Rós. Du skal her få dem på Hobbypolar.

Det sejeste rockband i byen, Geese, fik du her på Opay Du Kokain. De er og bliver det sejeste rockband lige for tiden, også selvom de har været en lille smule i vælten her på det seneste. Der er en masse anklager imod dem i forhold til, at de har fået nogle algoritmer til at pushe deres musik. Men jeg tror egentlig bare, at det kommer fra lidt onde tunger, som er lidt misundelige på den opblomstring, Geese har fået meget pludseligt. Du skal få op til en radioavis Echo and the Bunnymen her på The Killing Moon. Vi lyttes ved igen på den anden side.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump truede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken i Europa.
2: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, så spiller en central rolle, men selvfølgelig også igen vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
1: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande, og hvis han gør alvor det, så vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
2: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
1: Det er 38 dage siden, der var valg, og der er stadig gang i forhandlingerne om en ny regering. I dag der har SF været til forhandlinger på Marienborg, men efter 2 timer der kørte de igen uden et ord til pressen, skriver TV2. I går der var det Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der var til maratonforhandlinger i hele 7 timer. Han kørte også afsted uden et ord, og ifølge vores politiske analytiker Rikke Kjøl Mansø, så tyder tavsheden på, at forhandlingerne skrider fremad.
3: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er, fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inde omkring det bord, så længe de ikke siger noget til sådan nogen som os.
1: Helle Ib, der er politisk kommentator og skribent på Altinget, mener, at de røde partiers taler ved 1. maj-arrangementerne i går peger på nogle seriøse regeringsforhandlinger. Det var blandt andet i går, at Mette Frederiksen lagde ambitionerne om en formueskat i graven.
4: Vi har at gøre med politikere, der forsøger at tale sig ind på hinanden og forsøger at forberede deres egne vælgere og baglande på, at der kommer til at blive indgået store kompromiser, men der er også en vilje til at mødes.
1: En efterskolelærer er idømt 7 dages betinget fængsel for at bide en elev i benet, det skriver TV2 Øst, der har fået aktindsigt i domsbogen fra sagen. Overfaldet det udspillede sig i 2023 på Karise Efterskole, da en elev ikke ville aflevere sin mobiltelefon om aftenen. Efterskolelæreren endte til sidst med at lægge sig oven på eleven og både bed ham i benet og tog halsgreb på ham. Den 58-årige lærer er ikke længere ansat på efterskolen og blev dømt den 15. april. Han har nægtet sig skyldig. Og vejret her i aften, nogen eller en del sol i perioder mere skyde med enkelte byer, og i nat efterhånden mest skyde fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne falder ned til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Hørt på P6. Hørt på P6. Den bedste musik fra din yndlingskanal. Det her er Hørt på P6. Med Ditte Vestergaard.
1: Endnu en gang velkommen indenfor her hos mig. Jeg skal forkæle dig med en masse dejlig musik den næste times tid her på kanalen. Og vi har mange gode ting ventende. Vi skal blandt andet forbi noget nyt fra Beck. Vi skal også forbi noget nyt fra EG, som snart kommer med et nyt album. Der ligger også en lille smule Sarah Paula og lidt Fontaine's DC og noget Big Thief i playlisten. I hvert fald så har du en masse gode grunde til at blive hængende, så det håber jeg, du gør. Jeg glæder mig i hvert fald til at skulle spille alle de fantastiske numre fra P6's katalog for dig. Vi starter lige her med et nummer fra Danske Kajak. Det her nummer hedder Smykker. Velkommen indenfor.

Riverside fik du her fra Agnes Obel. Der er landet et nyt nummer fra den amerikanske kunstner Beck. Og Beck er jo sådan lidt en af de der typer, som kommer i mange forskellige udgaver. Han kommer i mange forskellige former. Der er den kække Beck, og så er der den meget energifyldte Beck, og så er der den lidt mere mellow Beck, den lidt mere salige, rolige udgave af Beck, som vi blandt andet har lært at kende på 2014-udgaven Morning Phase. Og det er lidt sidstnævnte, altså den salige Beck, vi er ude i med det her nye nummer. Og du må ikke blive bange, fordi det er også en Beck, der ikke er helt er til at genkende rent vokalmæssigt. Lige i starten, så synes jeg, der er noget, ja, næsten old school Michael Bolton over det. Men det bliver altså mere og mere, ja, den genkendelige udgave af Beck, som nummeret skrider frem. Det her er i hvert fald et nyt nummer for Beck. Det hedder Ride Lonesome.

Hvis der nogle dage skal laves en live-action-udgave af Lucky Luke, måske, så kunne jeg godt forestille mig, at det her det kunne komme på soundtracket. Nummeret her det hedder Ride Lonesome, og der er altså gevaldigt mange spore på støvlerne, og jeg er lidt mere hyppeligt mod en solnedgang på en slatten hest her på det her nummer. Det kommer altså fra Beck. Nu skal du have et nummer fra Sao Paulo. Den her hedder I Ærmet.

Sao Paulo har altid en fed sang oppe i ærmet. Den her, det er ingen undtagelse i ærmet fra Sao Paulo og deres andet album, Ex Europa. Nu skal du have Fontaines DC. Det her nummer hedder Favorite.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
2: Wow!
1: Okay.
0: Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af horn af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
2: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode!
0: Musiknørderi.
3: Den har det der dreamy, Twin Peaksy, spookiness.
1: Åh, okay, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
3: Den går lige ind i hjertet, Henshie.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

Jamen, det er og bliver verdens bedste sang, det her. Hver gang man får den i ørerne, så tænker man, jamen, der er simpelthen ikke andre, der kan slå den her, der kan vippe den af pinden, som en af verdens bedste sange. Birds of a Feather fik du her fra Billie Eilish. Den 21. maj, der kommer der et nyt album fra danske EG, som, jamen, udover at have en fuldstændig fænomenal titel, albumet, det kommer til at hedde Illuminati, altså, som er virkelig, virkelig vidunderligt. Udover det, jamen, så er der allerede kommet tre fantastiske smagsprøver på det album, og en af de smagsprøver skal du have der lige her. Nummeret her, det er Big Mistake.

Amen altså, det vokser så større og større, det her nummer, jo længere det skrider frem. Det er fuldstændig magisk. E.G. med nummeret Big Mistake, som jeg går og konspirerer lidt om, måske er opkaldt efter den linje, som Julia Roberts leverer i Pretty Woman, der hvor hun har været i en masse dyre tøjforretninger og kommer tilbage til en af de tøjforretninger og de dumme ekspedienter, som ikke ville tage imod hende, fordi hun var lidt spændende klædt på. Og efter hun har været ude at købe en helt ny garderobe alle mulige andre fede steder, kommer tilbage og leverer replikken Big Mistake. Huge. Det kan godt være, at det bare er mig, der får de associationer, men hermed er den altså også plantet i dig. Nu skal vi have Red Hot Chili Peppers og nummeret Under the Bridge.

suntan. Hedder det her nummer fra den danske duo Snuggle. Det fik dem lige her i Hørt på B6, hvor vi nu skal runde et nyt nummer fra Claus Hempler, som også har et nyt album på gaden. Og jeg vidste ikke, at jeg kunne blive forført af et nummer, der drejede sig så meget om en chipsvariant. Men det kunne jeg altså godt her på Claus Hemplers Sour Cream and Onion.

Det her nummer, det stammer fra den helt nye plade fra Klaus Hempler. Albumet hedder Ordensduks i Ingenmandsland. Og lige der, der er vi allerede ude i fantastisk leg med ordene, fantastisk poesi. Og det findes altså også på det her nummer Sour Cream and Onion, som altså stammer fra det spritnye Klaus Hempler-album. Nu skal du have Minds of 99 og det der udenfor.

som musiker på siden af mit job som radiovært her, så er jeg dybt misundelig over, hvor dygtig Blood Orange er med nummeret Vivid Light, som du fik her. Det kan jeg jo tage med i boksen og arbejde lidt på at blive dygtigere. Det er jo det, der skal kunne inspirere i livsforstand. Eller hvis man selv piller lidt en guitar derhjemme, eller en lille tekst og sådan noget, så kan man jo også bruge musik til at fodre det. Dagens program i dag, det handler altså om dating apps. Og når vi sidder, eller ligger, eller står og venter på det helt korrekte match, der passer til hver en vinkel af dig. Og det skal vi tale meget mere om. Så efter radioavisen, lige om lidt, der skal vi altså på date. For nok er det jo en jungle derude, men det er altid fedt at møde nye mennesker på en fremmed café. Man bestiller en håndfuld pomfritter og holder en brud ind i et par timer, og så er resten historie. Du har allerede været rastløs med mig, Carl William, i en time. Og lige inden radioavisen her, så skal du lige have et sidste nummer. The Strokes og nummeret Going Shopping.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: 5.000 amerikanske soldater skal sendes hjem fra Tyskland inden for et halvt til et helt år. USA's beslutning kommer efter, at den tyske kansler Merz har kritiseret Trump og hans krig mod Iran. Men tilbagetrækningen får ikke den store betydning, siger vores tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Ja, i øjeblikket lige knap 40.000 amerikanske soldater i Tyskland. Der er nogen af 80.000 i Europa i alt. Og det her gør ikke forskellen, men det gør en politisk forskel, fordi det skaber fornyet tvivl om USA's militær engagement i Europa. Altså, er USA parat til at forsvare, og ville forsvare også med amerikanske soldater, forsvare Europa, hvis Europa bliver angrebet?
1: Politiet måtte i dag affyre et varselsskud i Skive. En 47-årig mand er her til aften blevet anholdt efter en 3 timer lang aktion. Manden forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Små træædende pæleorme breder sig herhjemme, og de er blevet lidt af en hovedpine for havne- og badeanlæg. De regnormlignende bløddyr, som bliver kaldt havets termit, gnasker sig nemlig gennem pæle, moler og skibe for millioner af kroner. Og på grund af klimaforandringerne, ja, så har de fået langt bedre bid. Nu skal vi en tur til havnen i Holbæk.
3: Det er godt nok ikke. De er blevet fuldstændig et af pæleorme, de her klodser.
4: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
3: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormene en længere periode at kunne vokse i.
4: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pælormen også problemer på nutidens havneanlæg.
5: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pælorm.
4: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsstykker og pæleormenes store appetit. I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
5: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
4: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Paubro Larsen, havde ellers forventet, at det skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
5: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en hånding direkte igennem.
4: Og det kan have store konsekvenser.
5: Uden at være dommedagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte, eller måske uperfekte, østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
1: Det var Søren Rabæk, der havde tykket sig igennem den her historie. I aften og nattetimerne periode med lidt mere skyet vejr og enkelte byer, så temperaturer, der falder ned til mellem 7 og 12 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Lad os lade være med at pakke det ind til en start her. Jeg hedder Carl William, og jeg føler mig til daglig sådan rimelig underlig det meste af tiden. Og underlig er et vidt begreb, men her i programmet, der er det rastløs. Jeg kan også kalde det urolig, jeg kan også kalde det utilpas, eller søgende, eller spørgende og alle de her ting. Vi har prøvet at samle det i en lille bouillon-terning i programmet her, og så har vi polstret det ind i alle mulige lækre tunes fra mennesker rundt i verden, og en masse dejlige danske artister. Og i dag i programmet, der skal vi snakke om dating apps. Det går op og ned på dating apps, men nu skal vi altså op. For tænk sig at mødes med en, der har det samme stjernetegn som dig. Wow. Udveksle folkeskoleminder og nå frem til, at din gamle kollegas kusine næsten er i familie med den person, der sidder på den anden side af stearinlyset. Det er pivhamrende spændende at møde nye mennesker. Det kan vi trods alt takke dating apps for. Arctic Monkeys med nummeret Opening Night skal du have her.

det er rart, når flere måneder på træningsanlægget endelig resulterer i en plads i startopstillingen. Der er bid. Der er simpelthen bid. Wow. Ej, det er sjovt, fordi jeg har også knæ. Okay, sindssygt. Hvor fik du lavet dem? Det ved jeg ikke. Det var som om, jeg bare havde dem sådan fra start-agtigt. Sygt. Altså, jeg har det fuldstændig på samme måde med mine hænder. Altså, de var der ligesom på en eller anden måde, bare da jeg blev født-agtigt. Og sådan kan samtalen gå i alverdens retninger på sådan en fantastisk, romantisk lille date her, hvor man mødes spændt og en lille smule rød i ægget, og nu er der stille lidt længe. Hvad skal jeg så sige? Har du lyst til noget mere? Og det er så fedt, fordi som nævnt, så er det rart at stå på nye sjæle, og det viser sig jo, vi er ens alle sammen. Det kan godt være, at kønnene og sådan noget er lidt forskellige, men vi er sgu ret ens skruet sammen. Igen, så har jeg sådan en lille playliste på min telefon, hvor jeg kyler numre ind i. Og en af dem, det er med sådan en lille hjerte, til når jeg er lidt ked af det, eller i min følelsesvold. Sådan en lille kærlighedsplayliste. Og det her nummer er helt klart en af dem, jeg har trykket allermest på. Sanne Salomonsen skal du nu have med nummeret Uden Dig.

0: vanvittigt nummer.
1: Sanne Salomonsen uden dig her. Wow. Skønt. Du ligger måske og fedter lidt med chatten inde i din dating-app her, og du kan ligesom på en eller anden måde fornemme dit ansigt, hvor smilet stille og roligt går fra at sidde meget tæt på dine øjne til at smelte længere og længere ned mod gulvet. Nu er det altså alvor. Chatten er sat i gang. Nu er det virkelighed. Hvad skal der ske? Du kan høre mit take på det her, hvad jeg gjorde, eller hvad jeg tænkte på det givende tidspunkt.
2: Og hvor fanden skal man starte, når chatten den er varm, ikke? Man får lige det der lille selvtillidsknitrende. Jeg er spændende. Og så begynder man at skrive om hvorvidt der skal være birkes eller ej på de franskbrød, du tænker på at købe næste morgen. Og så kan der gå lidt snak og pluder i den, ikke? Og så synes jeg bliver lidt sådan, kan jeg vide, hvordan personen er i virkeligheden. Har personen 9 arme? Eller et eller andet. Meget overfladisk sport i virkeligheden. Ja.
1: Spacey og mødes på Østerbro onsdag aften, og så sidder din date med 9 arme og venter på dig inde i foyeren på et lille hotel. Du kan altså gøre det samme i programmet her og beskrive din restløshed. Ikke din dates, det må du også gerne, men først og fremmest din restløshed, og det kan du gøre igennem min Instagram-profil, der hedder Magiske Karl derinde, og der kan du sende en lydbesked eller en tekstbesked. Noget nyt, du kan gøre i programmet her, det er at gå ind i DR Lyd-appen. Og så lige under det fine billede af mig, der står øverst, der står skriv ind i sådan en lille taleboble nede i hjørnet lige under billedet. Og så kan du også skrive ind der. Det er super smart. Det er ikke onsdag i dag, men bandet her hedder Wednesday, og nummeret hedder Elderberry Wine.

Efterhånden et OG-nummer i programmet Rastløs her, Wednesday, med nummeret Elderberry Wine. Super lækkert. Det skal siges, at i forlængelse af dagens emne her, der har jeg da været heldig inde på dating-appen her. Bevares. For eksempel var jeg da på en date forleden, hvor vi gik en lille tur, og vi snakkede om vind og vejr og omgivelserne, og vi ender faktisk hjemme hos mig. Og jeg tænder et stearinlys og sætter vand over til en kande te, og der er ikke lige noget musik, faktisk. Vi måtte nive den blufærdige stilhed i os og kigge hinanden dybt i øjnene for til sidst at sige, det var hyggeligt. Tak for i dag. Jeg får sagt, kan du tage skraldet med ned? Det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Men jeg vender tilbage i chatten med den her dejlige date senere på ugen og melder ligesom ud efter at have tykket lidt på den, at det nok ikke lige bliver til så mange flere gåture. Og jeg synes både for mit og modpartens vedkommende, at det er et spørgsmål om at flette næbet på bedst mulig måde og holde sit ego tilbage og acceptere, at nogle gange er en gåtur bare en gåtur og en kop kaffe kun en enkelt. Og jeg synes, det er svært, selvom jeg har været på begge sider af situationen. Lad os lige blive i det romantiske. Lad os lige blive i en lidt lun bil, som er parkeret af bandet TV2, nummeret hedder Bag Dukkede Ruder.

Vi er altså på allerøverste hylde med de bedste danske tunes her, synes jeg. Altså, vanvittigt nummer det her. TV2 bag dukket over, den kendte du selvfølgelig godt derude. Vi er altså tilbage i det retuscherede datingkatalog. Jobtitler og babybilleder flyder med høj frekvens, men der er ikke andet for end at lede videre. Fordi der er sgu ikke bid endnu, men der er jo mange fisk i havet, som man siger. Nu skal vi høre en duo. Du kan se en dokumentar om den her duo. Meget, meget spændende. Der er i hvert fald en af herrerne i den her duo, som du med høj sandsynlighed har hørt om før. Han var ligesom allieret med sin kammerat her, sin musikalske makker, partner in crime, alt det her, som skulle vise sig, at de splittede på det band her. Og pludselig kom der en vis person ud af hele den her splittelse, som hedder George Michael. Nu skal vi høre Wham, og nummeret hedder Everything She Wants.

kært barn, mange jobs. Indtil videre musiker og radiovært. I dag vil jeg altså også gerne være DJ, så jeg kan spille det her nummer meget højt. Jeg synes, du skal gå ud og købe en hat, sætte dig op på din cykel, og så køre et eller andet nyt sted hen med det her nummer i ørerne. Bare kør repeat, der er den der knap, hvor du bare kan høre det igen og igen. Kør ind og køb et fly, så put det under armen, og køb en dyr marmelade og put det på. Bare føl det. Giv slip til det her nummer. Det er crazy, at det findes. Det er vildt, at der er nogen, der har lavet det her musik engang. Og at der er også nogen i det her band, der pludselig bliver til George Michael. Ikke? Det kan I godt se. Eller høre i det mindste. Wham! Everything she wants. Pludselig går det altså op for mig, at jeg sidder og scroller igennem ægte mennesker med ægte baggrunden på den her dating-app. Det føles næsten som et spil, hvor de her matches, de sådan en slags point, når udvalget er så endeløst. Så man bare scroller derudad, det fortsætter. Ny make-up og ansigter og titler og alt muligt. Og vi har jo alle sammen gjort os umage herinde og oprettet sådan en profil af god grunde. Så lad os lige passe på hinanden i den her mærkelige digitale datingverden. Og det gælder altså begge veje, fordi at det er svært at finde rundt i. Med det sagt, så skal vi høre noget mere musik. Vi skal høre The Cure, og nummeret hedder Friday. I'm in love.

0: Jeg synes, dating apps er fede. Og jeg på samme tid når så mig lidt sammen til at være sådan en, der går ned til bagerjomfruen og ligger en lille seddel, hvor der står, dit hår er flot, eller sådan noget. Vil du med ud og plukke jordbær en dag? Jeg tør ikke helt. Jeg synes, det er lidt vildt. Jeg går ikke rigtig i byen ud og sådan danser boogie hen til en eller anden, og så sådan, jo, skal vi også ses onsdag? Så jeg synes, at jeg er lidt nødsaget til at være herinde i den her app. Som vi har snakket meget om i programmet her, så er det et spændende sted. Og det skifter lidt i, om man føler sig godt tilpas eller afvist osv. Og, det skal man så lære at balancere på en eller anden måde. En anden måde, ligesom lige at tage sådan en tjekker på, om alt fungerer, det er ved at høre noget musik. Og nu skal vi høre Al Green og nummeret, der hedder Simply Beautiful, hvilket beskriver det her emne og den her jagt på at finde det rigtige match en skønne dag. Læn dig tilbage, og så mærk, hvor simpelt og lækkert og Simply Beautiful det her nummer er af Al Green.
1: If I gave you my love,

Jeg håber, at du kunne holde hænderne bero til det her nummer af Al Green, Simply Beautiful hed det. Energien i programmet her i dag i Rastløs er glimrende. Jeg er rastløs på en skøn måde. Lad os lige få sådan sat en sløjfe på det her spændende emne her. Dating apps. Fordi vi er på de her apps af helt samme grund, lige meget, hvordan vi pynter os og gør ved. Så derfor så burde vi have de helt samme spilleregler. Det skal ikke være så kryptisk. Som udgangspunkt er det jo godt, at vi har dem, så vi kan finde hinanden. Men lad os prøve at komme ud af appen hurtigst muligt og møde hinanden i den virkelige verden. Gå på stranden, hold i hånden, have forskellige politiske holdninger. Nu skal vi høre en, der synger noget bedre, end jeg gør lige nu. School of X, nummeret hedder Slow My Heart Down.

School of X. Slå mig hard down, fik du her. Noget, du kan gøre i programmet her, det er at sende dit take ind på din restløshed, og det kan du gøre igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Send på lyd eller tekst, det styrer du fuldstændig selv. Og noget nyt og rigtig smart, du kan i programmet her, det er igennem DR Lyd-appen, lige under mit fine ansigt øverst, hvis du har søgt restløs, så står der sådan en lille taleboble nede i hjørnet, hvor der står skriv ind. Og det er også en måde at få det igennem på. Efter næste nummer, der skal vi høre netop et take på restløsheden fra Johannes. Men først, Civil med nummeret Undetected.

føler, at alle de numre, vi har hørt i Rastløs i dag, de vil ud over en kløft på en eller anden måde. På en meget lille cykel. Og det er på en god måde. Altså sådan ud i det blå eller grå, eller hvad end du er til. Og det er altså noget at flow. Det føles godt. Og noget andet, der føles godt, det er, når I sender beskeder ind og giver jeres take på rastløsheden. Og nu skal vi lige høre Johannes beskrivelse af rastløsheden. Måske er det en konstant for mig. En konstant i at gå rundt og være deprimeret, og dermed bære rundt på en evig rastløshed. Rastløshed over at føle, at man aldrig bliver rask. At man aldrig oplever det, de andre tager for givet. Eller bare rastløshed i at bevæge sig rundt i det offentlige system, som tit giver mig følelsen af at få stukket 10 knive i kroppen. Johannes, min ven, godt beskrevet, og jeg håber, du chiller lidt derude, og specielt i programmet her, hvis du sidder og lytter med. Om ikke andet, tak for at sende dit take ind på det, og hey, vi mødes som rastløsheden i programmet her, Johannes, og selvom den gør ondt, så er jeg super glad for, at du deler ud af den anyways. Det er jeg meget, meget glad for at sætte stor pris på. Lad os lige høre noget mere musik. Og vi er så faktisk snart ved at være igennem 2 timer i programmet her. Det er vildt, som tiden flyver nogle gange. The Last Dinner Party hedder bandet her, og nummeret det hedder The Feminine Urge.

ugens rastløse. Det er altså et nummer, der har haft speciel indflydelse på min seneste uge, op til at programmet her det bliver sendt. Og i og med, at jeg har været godt fanget i den her datingsuppe her, så synes jeg, at det her næste nummer, vi skal høre, beskriver præcis, hvor jeg står. Fordi at det er en skrøbelig jagt. Meget, meget skrøbelig nogle gange. Og på samme tid er det også en meget forhøjende jagt. Man bliver glad og godt tilpas af det. Det skifter. Og et menneske, der beskriver kærligheden på en rigtig fin måde, måske også på en lille smule rastløs måde, det er Melody Gardot med nummeret Baby, I'm a Fool.

direkte ind i hovedet på dig. Ugens rastløse Melodi Gardot, Baby I'm a Fool. Og jeg kender til følelsen. Det gør du formentlig også derude. Her var den. Ugens rastløse. Hver evig eneste uge i programmet Rastløs. Vi er så ved at være ved vejs ende, og det er lige så fedt, som det er trist, at vi har klemt os igennem endnu et program med et dejligt emne, og på samme tid også skal slutte endnu et program af. Og hvis du lige har tunet ind her og tænker, hvad var det for noget spændende noget, der skete her, så kan du altså lytte videre inde i DR Lyd-appen, der hedder programmet Rastløs. Og så kan du lytte og spole og gøre ved, så tosser du vel. Og igen i dag, der har vi altså ikke noget svar. Rastløsheden, den er der, og det skal den have lov til. Men vi taler om den i programmet her, og det skulle gerne pynte en lille smule på det indimellem. Du har været rastløs med mig, Carl William, og det håber jeg, at du vil være igen på den næste lørdag. Du skal lige et stykke musik, og så er der radioavis bagefter. Tusind tak fra mit lille, mystiske hjerte, for at du lytter med. Nu skal vi høre Royal Otis.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække soldaterne hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
1: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
1: Trump vil også hæve toldsatsen på biler fra EU fra 15-25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland. En pukkelhval, der har fået navnet Timmy, er nu svømmet ud af den pram, som de seneste dage har transporteret den fra Østersøen til Nordsøen. Hvalen har været strandet ud for nordtyske kyster i over en måned, indtil tyske rigmænd besluttede sig for at finansiere en specialbygget hvaltransporter, som nu altså har nået sit mål i Nordsøen. Missionen har fået stor opmærksomhed undervejs, men det er usandsynligt, at hvalen faktisk overlever, det siger Peter Theilberg Madsen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet.
3: Jeg synes, det er en fejl, for det svarer til, at man tager et meget sygt ældre menneske på et hospice og putter dem i en trillebør og kører dem et par døgn ud af en grusvej og sætter dem af og siger, at nu er de raske, og nu er alting godt igen. Vi skal lade dyr dø. Alle dyr skal dø på et tidspunkt, og det her det er et sygt afmagret dyr, der skal vi skulle lade være i fred.
1: Peter Theilberg Madsen forstår dog godt trangen til at redde pukkelhvalen, men det ville være bedre at bruge ressourcerne på hvalens hjem.
3: Vi står jo og kigger ud over noget flot blåt vand her, men der er jo ikke noget liv derude, og det har vi et ansvar for, og jeg vil ønske, at vi kunne omsætte alle de stærke følelser til at gøre noget generelt for havmiljøet, i stedet for at gøre noget for et dyr, der har fået et navn.
1: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og affyre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol, det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få anholdt manden. Efter en rigtig flot dag med masser af sol, så går vi nu en sen aften og nat i møde, der byder på lidt flere skyer. Der er også risiko for enkelte byer, så temperaturer, der falder ned til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Trump har skruet et nyk op for fighten mellem ham og Tysklands kansler Friedrich Merz. Han har både meddelt, at han vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra baser i Tyskland,

0: Og i aftes kom også truslen om, at han ville forhøje den amerikanske told på europæiske biler og lastbiler, så den går fra 15% til 25%. Begge dele kommer kun få dage efter kansler Merz kritiserede USA's krig mod Iran. Og ifølge vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, så kan især den højere told ramme Tyskland hårdt.
1: 2 ud af 3 europæiske biler, der bliver eksporteret til USA, er tyske. Og den tyske bilindustri har helt kolossal betydning for den tyske økonomi i det hele taget. 700-800.000 tyskere arbejder direkte i bilindustrien.
0: Derfor håber både den tyske kansler og flere tyske politikere, at EU vil stå sammen imod Donald Trumps trusler om at hæve tolden på biler.
1: Det er fantastisk vigtigt for tyskerne. Derfor vil tyskerne have, at resten af europæerne står sammen med dem og ikke accepterer den her forhøjelse af told, men vil være parat til at give igen til amerikanerne.
0: Også danske firmaer kan blive ramt, hvis Trump gør alvor af truslen, fordi de fungerer som underleverandører til den europæiske bilindustri. Kunstig intelligens ruller med fuld fart ind over os. Hver tredje bruger det på arbejde, men det er kun 1 ud af 10, der får formel træning, som for eksempel et kursus eller en workshop, i at bruge teknologien. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og det er et problem blandt andet, fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes mulighed for at klare sig mod andre, så lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
2: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
0: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket, i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperaturer, så stiger pæleormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Et af de steder, pæleormen har angrebet, ja, det er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
3: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
0: Efter en flot solskinsdag, så byder resten af aftenen og natten på perioder med mere skyet vejr og også enkelte regnbyer. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge og temperatur mellem 7 og 12 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump han troede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem, som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
2: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en central rolle. Men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
1: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske

0: amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Og hvis han gør alvor det, vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
1: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Beslutningen har også mødt kritik fra republikanske medlemmer af den amerikanske kongres. Roger Wicker, der er medlem af Forsvarsudvalget, siger, at det sender et forkert signal til Vladimir Putin. Der har været godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højt. Men på trods af risiko for hudkræft fra solens stråler, var Marie Lange og Signe Henriksen blandt dem i dag, der sugede solen til sig uden beskyttelse.
2: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen efter, altså, man har bare brug for det at få noget D-vitamin og noget energi. Blive glad, blive lidt lækker brun.
3: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså få en tan, og sådan, det er jo også, ja. Jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
0: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og afføre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forsvarets skibe i Arktis skal håndhæve Danmarks suverænitet ved Grønland og sikre, at alle kan færdes trygt i farvandene. Men i øjeblikket er det ofte begrænset, hvor langt skibene kan sejle væk fra kysten. Det fortæller flere kilder til DR. Skibene de mangler nemlig soldater, og det begrænser skibenes operative effekt. Lige nu der står hver fjerde post ombord tom, ifølge et internt dokument, som DR er i besiddelse af. Og det påvirker evnen til at udføre opgaver, det siger Niels Pilblad, fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
1: Torben Hørting Jørgensen, der er formand for Fagforeningen Folk og Sikkerhed og forhåndværende kontoradmiral i Søværnet, kalder manglen på soldater for uforsvarligt. Han mener, vi som samfund får for let at vide om forsvarets problemer.
3: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer, forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar.

0: som vi skal have.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og så bringer vi en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Der er udbrudt brand i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen den vedrører borgere i Ringsted omkring Balstrupvej, Egevej, Blåbærvinget, Snebærvinget, Solbærvinget, H.P. Hansensvej, Bagnærvej og Dysegårdsvej. Personer i det berørte område de skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Man skal kun kontakte politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år er blevet spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet kan glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6 Beat.
1: Jeg vil gerne være tålmodig, ikke bare op og blive vred. Kender du det? Og kunne rumme andres fejl.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: ...5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 soldater hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen den sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
1: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
1: Trump vil også hæve toldsatsen på biler fra EU fra 15-25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. I en kort kommentar til journalister sagde Donald Trump lørdag aften, at han kommer til at skære langt mere i antallet af amerikanske tropper i Tyskland. Og her har vi en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi på branden i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den er slukket, men den udvikler stadig røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Beboerne i området ved Schaldemosevej i Ringsted skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. De andre varslede om

0: områder er ikke relevante mere. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe meddelelsen til andre personer i området. Politiet de anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet. Branden den er under kontrol, men der arbejdes stadig på stedet. Det forventes, at varslingen kan ophæves ca. kl. 02 i nat. Du skal kun kontakte politiet eller alarmcentralen i akutte tilfælde, og der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst.tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Og vi bliver ved politiet, hvor de måtte i dag trække deres tjenestepistoler og affyre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I løbet af natten efterhånden mest skyde fra vest med risiko for tåge. Temperaturen de ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysten kan blive hængende det meste af dagen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: till I meet you on the other side.
1: Du lytter til P6 Beat.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen den fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og over 15% har PTSD-symptomer. Og det er alvorligt, det fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: På grund af det manglende personale, så kan fartøjerne ofte ikke sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, og det gør det svært at udføre opgaver som at håndhæve Danmarks suverænitet i farvandene omkring Grønland. Det fortæller Kenneth Øenslager Buhl, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
3: Altså, det bliver jo svært. Nu foregår suverænitetshåndhævelse jo ikke bare alene med skibe, men jo også med fly. Så jeg vil sige, at der er måske lidt mere optimistisk på den front. Men hvad angår vores håndhævelsen af for eksempel vores fiskerirettigheder, der kan det jo gå hen og blive kritisk.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med svar. USA's præsident Donald Trump han vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende det. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver Donald Trump altså på Truth Social. Søndagens finale nederlag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, som VM hedder, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens.